0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Chlapca, ktorý sa stratil v Huncovciach pri Kešmarku, našli živého a v poriadku. Zemetrasenie v Japonsku má už 13 potvrdených obetí. Dnes jasno a s teplotami do 35 stupňov Celzia. Pri správach o 6.00 praje pekné skoré ráno Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezvestného chlapca z Huncoviec našli živého pre TASR, to potvrdil starosta obce Peter Majerčák aj hovorkyňa krajskej polície v Prešove Jana Ligdajová.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
0: Dieťa mali nájsť v lese asi kilometer od romskej osady. Od pondelka po ňom pátrali stovky policajtov, hasičov aj dobrovoľníkov s pomocou vrtuľníku s termovíziou. Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa prehnala búrka s krupobytím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur. V prípade väčších škôd môžu príspevok dostať aj opakovane. O pomoc môžu požiadať aj mesta a obce, to do výšky 15 000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre zasiahnutých obyvateľov. Zemplínom sa v pondelok prehnala búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody na domoch, autách aj verejnom majetku. V obci Senné, Zemplínska Široká a Palín po búrke vyhlásili mimoriadnu situáciu. Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13. Pri otrasoch so silou 7,1 stupňa na juhozápade krajiny sa zranili desiatky osôb. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Čiastočne zrútené nákupné centrum v meste Kašima, v ktorom zemetrasenie spôsobilo výbuch plynu, patrí medzi najvážnejšie zasiahnuté miesta. Záchranári spod jeho trosiek vytiahli 8 ľudí a pokračujú v pátraní po ďalších preživších. Desiatky zamestnancov tam zostávajú nezvestné. Mladí slovenskí hádzanári sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy. Hráči do 18 rokov vstúpia do turnaja v srbskom Belehrade dnes o 17.00 proti Dánom, striebornému týmu z predchádzajúceho šampionátu. V základnej skupine ich čakajú aj Poľsko a Norsko. Na šampionáte, ktorý potrvá do 9. augusta, sa predstaví 24 tímov rozdelených do 6 štvorčlenných skupín. Dnes očakávame jasný až polojasný deň a bude veľmi teplo, cez deň 30 až 35 stupňov, Žilinský kraj, hore Hronie a na východe väčšinou 25 až 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6.00, pekné ráno na cesty želá Alena. Hlásite 3 nehody, prvá je pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianske Teplej. Na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá, treba tu rátať s kolónami. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred kruhovým objazdom je havária v smere z Gogoľovej, zrazilo sa osobné auto s nákladným. A v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou a tento úsek je neprejazdný. No a z Express vodičom Marekom ideme na Oravu.
4: Na výjazde z Tvorošína smere do Nižnej zastavujú obidva smery.
3: Ďakujeme pekne a policajtov hlásite ešte vlade v smere do Kapušian. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
5: S Marekom a Mišom.
6: Pozdravujeme z Expressu, je 6.03, ďakujeme Alenke za dopravný servis, aj Palimu za dobré správy, pretože nový deň treba začať dobrými správami, takže sa tešíme, že trojročný stratený chlapček z Huncoviec sa našiel.
0: Dobrý koniec to malo, máme radosť.
6: A dobrý začiatok nového pracovného dňa a ja sa teším, že aj kolegyňa Miška Homolková dnes na poslednú chvíľu dorazila do práce. Čo sa stalo? Ty tu zvykneš byť od 5. od pol 6.
7: Tak každý máme niečo, po čo by sme sa vrátili odkiaľkoľvek, ja neviem, kľúče, keď si zabudneš.
6: Po dieťa.
7: Dieťa niekde zabudneš.
6: Áno, to sa človek zvykne vracať.
7: A ja jedlo som si zabudla.
6: Ježišmaria.
7: A som to zistila normálne, že pred rádiom a hovorím si, jedlo do keľu.
6: A vrátila si sa od rádia?
7: Vrátila som sa domov, samozrejme, lebo takto a nie tak kvôli sebe, ale nie. Kvôli vám.
6: My sa strašne tešíme, ja si neviem teba predstaviť ráno takú nervóznu a hladnú, to by sa s tebou nedalo vydržať.
7: Veď práve, ale nebojte sa, všetko je v poriadku, vrátila som sa, stihla som to, sme tu v plnom zložení.
6: Tešíme sa aj vám, želáme dobrú chuť k raňajkám, dajte si niečo dobrého, napríklad Hemendex, čo tak, stredajší. Hráme letné hity, toto je Nico Santos All Time High, ešte raz pekné ráno.

0: Volk v predstave samozrejme len a ide nám to veľmi dobre. 6.10 aktuálny čas, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. Je 29. júl, leto a čo to znamená?
1: Sahara.
0: Áno aj, ale už len tak tlačíme očami ten dátum výplaty a sme takí, že... Alebo sa vschopte rovno teraz, pošlite si SMS-ku a vyhrajte dokopy až 69 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Buďte dnes ako Paťa od Topolčian a povedzte si, že...
4: Som si povedal, že poslednú SMS-ku vyhrám. Nevyhrám ani na zrebe.
1: Alebo ich pošlite rovno viac, máme aj zvýhodnené balíčky. Informácie o nich nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: No a potom po 15. majte telefon pri sebe, zodvihnite ho do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a 60 000 bude vašich.
1: 60 000. A to nie je všetko. Následne vás čaká otázka od Andreja, na ktorú, ak odpoviete správne, môžete vyhrať ďalších 9 000, napríklad na letenky.
0: Už dnes, to verím, padne 69 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Shakiru spoznáš podľa toho, že ona má také slovenské ľudové koncovky. Vieš, to sa tak robí. O, a tieto všetky
1: presne
0: veci.
1: Podľa toho. Ja, napríklad, keď vystupovala vo finále futbalových majstrovstiev sveta, podľa toho som ju spoznal.
0: Folklor. 6.18, krásne dobré ránko vám želáme aj so Shakirou. Pozdravujú Miša a Marek.
1: Predpoveď počasia na dnes. Pali Vrbičan, try everything. Pali.
2: Stupne nám idú hore. To som si všimol, 30 až 35 dnes. V Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. A slnka dnes bude veľa, má byť jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Všetky technické problémy sú pri betonáži Prešovskej nemocnice podľa premiéra Roberta Fica odstránené a výstavba ide naplno. Riaditeľ nemocnice priznal, že odstrániť museli 38 stĺpov namiesto pôvodne avizovaných 23. Opozičné PS kritizuje, že Robert Fico nehovorí o tom, ako chce financovať dostavbu nemocníc a vybavenie. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, jeho prietoky patria k najnižším za uplynulé 10 ročia. Upozorňujú na to vodohospodári, ktorí už upravili režim preplavovania lodí cez plavebné komory v Gabčíkove, kde každé vypustenie komory predstavuje pokles hladiny približne o 1 cm. Záchranári našli ďalších 30 obetí zo súvu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Chongqing na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak vzrástol na 41.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke v Rakúnska cesta Ivanská. Staršie dokumentujú pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred kruhovým objazdom v smere z Gogoľovej sa zrazilo osobné auto s nákladným. A v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou a tento úsek je neprejazdný. Pozor ešte na prekážku za Ľubotínom v smere do Pustého poľa, tam je na ceste zrazený Bocian. Radar meria v Bardejove na Starom Blichu, berie to v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Žiline na Rajeckej smere do centra, na výjazde z Tvrdošína do Nižnej obojsmerne, potom za Lovinobaňou tam stopujú smere do Lučenca, v Sabinove na Holého smere von z mesta, v Vlade v smere do Kapušian, obojsmerne to berú v Ďurďošíku a v Brekove sú otočení v smere do Humeného. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Táto Dua Lipa by mohla byť pokojne nejaká animátorka v tábore. Pretože ona to vie ráno naozaj rozpáliť a roztočiť, tak dúfam, že máte príjemné a dynamické ráno v stredu 29. júla, je 6:28 a podľa mňa o takomto čase asi ešte decka v tábore Dobrý skutok spia, nie? O pol siedmej.
1: Ako ktoré?
0: Ako ktoré. A potom až budíček, možno o siedmej rozcvička a vytúžené raňajky.
1: Ó, to mám rada aj ja.
0: Na zdravie.
1: Ďakujem. A my sme deťom rozcvičili už včera mozgové závity a chceli sme od nich vedieť zo pár múdrostí.
0: Pretože deti, to je zosobnená múdrosť, to je naša inšpirácia. Decká sú vtipné a nemajú ešte krízu stredného veku.
2: Čo je to kríza stredného veku?
3: Stredný vek, no takže máš tak 20 alebo 25 rokov.
4: Au. Takže puberta? V zásade, keď je kríza.
5: Čo je to daň?
4: Že dostaneš od niekoho peniaze. Mama nejaká, úrad práce jej dáva na deti daňové účty z daného účtu.
6: Čo by mal robiť dobrý manžel?
7: A manželka?
8: Nepiť a furt chodiť do roboty a zarábať.
9: Toto isté, čo oco, zarábať a starať sa o deti.
10: Upratovať.
11: Manžel, no tak, keď má dieťa, no tak sa o neho starať, nechodiť s kamarátmi von a sa starať o rodinu. Manželka, no tak, sa hrala s deťmi, tom by mohla byť dobrá.
0: Áno, dobrá a mala by byť doma, zatiaľ, čo deti sú v tábore. Veľká múdrosť, že puberta to je kríza. Potvrdzujem z našej domácnosti.
1: Ja som si ešte pred 5 minútami myslela, že som v strednom veku, ale nie, bohužiaľ už nie.
0: Kdeže tie staré dobré časy sú? A my sa za deckami do tábora Dobrý skutok v Jasenskej doline vrátime opäť, už keď budú hore, pred 8:30 v Hemendexe.
12: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
13: One more, let's go.
12: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
14: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
15: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
14: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: stredu nás čaká naozaj vysoká teplota až do 34 stupňov a my k vám k tomu budeme hrať horúce hity z Expressu. Toto bol Michael Patrick Kelly. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Dobré ráno, 6.37.
1: Vyťahujeme plavky, osušky, zatiaľ mi iba takto v štúdiu, ale vy môžete aj niekam na pláž, však Pali.
2: Dnes určite áno, má byť jasno až polojasno, aj slnka si užijeme, teploty 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. Priemerné ceny starších dvojizbových bytov v krajských mestách sa za uplynulé 2 roky zvýšili o takmer 31%. Staršie trojizbové byty zdražili o vyše 28%, novšie dvojizbové o 26,5% a novšie trojizbové o necelých 18%, informuje o tom Realitná únia. Donald Trump prijal Volodymyra Zelenského v oválnej pracovni Bieleho domu. Približne hodinová schôdzka sa konala bez prítomnosti médií. Stretnutie, na ktorom sa americkí a ukrajinskí prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré. Dodal, že hovorili aj o dôležitosti oživenia diplomatických rokovaní a poďakoval Spojeným štátom za ich podporu. Tréner Roberto Mancini znovu povedie taliansku futbalovú reprezentáciu. 61-ročný kouč už v národnom týme pôsobil v rokoch 2018 až 2023. Technickým riaditeľom zväzu bude Claudio Ranieri. 74-ročný dlhoročný tréner sa funkcie ujal na miesto Paola Maldiniho, ktorý rezignoval po vymenovaní Manciniho.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leu si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 39 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivanská. Potom pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. V Nových Zámkoch ostala havária na Kapistóriho pred kruhovým objazdom v smere z Gogoľovej, zrazilo sa osobné auto s nákladným. A v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou a tento úsek je neprejazdný. Pozor, za Ľubotínom v smere do Pustého Poľa, tam je na ceste zrazený bocian a na D1 za Širokým v smere do Fričoviec je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Radar meria v Bardejove, čaká na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Žiline na Rajeckej smere do centra, za Kysuckým Novým Mestom smere do Rudiným, za Lovinovaňou smere do Lučenca, v Sabinove na Holého Toberu smere von z mesta, v Ďurďošíku obojsmerne a v Breko

0: si predstavujem, keď počujem tento hit 647 New Religion. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Vlas na mydle.
0: Alebo že žuvačka na tanieri.
1: Čo tak žuvačka na tanieri, ale neučesané strapce na konci koberca. To sú také zásadné veci, na ktoré sme v živote všetci, alebo takmer všetci citliví. Také best of. Ale potom máme ešte každý z nás niečo individuálne, čo nám prekáža. Mne napríklad, ak mi niekto pije z môjho Beatles hrnčeka v rádiu.
0: To by ste mali zažiť, keď náhodou Marek uvidí, že niekto má jeho hrnček na svojom stole. Nechcete byť tým
1: človekom. A čo tam má čo hľadať na jeho stole? To je môj hrnček. Uh-huh. Na čo ste precitlivení vy? To nás zaujíma v dnešnej top trojke. Napríklad na nové auto, alebo aj na staré auto. Toto je Adriana a jej napínavý príbeh.
2: My sme si s manželom kúpili asi pred 20 rokmi auto. Značku neviem. Bolo červené. Vybrali sme sa na Tále. Tam je krásny potok, ktorý vlastne je ako v pralese. Tie skaly okruhliaky sú obrastené machom. Proste krásne tam bola tma, ako keby v džungli. Ja som držala dyňu, som synovi chcela odkryť. Stála som na skale a vrem, no není tu krásne. A v tom, ako som to dopovedala, som sa pošmykla s celou tou dyňou. Som padla do toho studeného potoka. To by nebolo to najhoršie, až na to, že mali sme nové auto a muž ma nechcel posadiť do auta, že zamažem a zamočím nové sedačky.
1: Úžasná balada o dyni.
0: Nádherne si predstavím Adriánu, ako búcha do toho auta. On, nie, máme nové auto, mám priority, nie.
1: No musela ísť pešo. Nech pamätám si kolegyňu, ktorá si kúpila svojho času nové auto, že poďte, idem vám ho ukázať, ale chcela, aby sme, keď pôjdeme dovnútra, aby sme sa prezuli.
0: Takže som, mala aj papučky nachystané?
1: Mala, nešiel som, stačilo mi to zvonka. Dobré ráno, Lenka, na čo si ty háklivá?
3: Dobré ráno, ja som na sebe nedávno spozorovala takú zaujímavosť. U mňa boli v nedeľu rodičia na návšteve a ja mám konferenčný stolík sklenený v obývačke. Takže keď som im servírovala kávu a vodu a trilión pohárkov, tak som pod každý iba tak nenápadne posúvala ten podpivník.
1: Áno, aj keď je to voda, je to podpivník.
3: Áno, a vždy, keď si rodičia odpili a zase ho položili niekde mimo, tak som tak nenápadne, že aha, toto je, viete, na toto sa pokladá ten pohárik, tak som zdvihla pohárik, zase som to posunula, položila a takto som to tam akože, a vtedy som si uvedomila, že niečo je tu asi zle.
1: A čo ti vadí? Vadí ti, že si to nedajú ako pre poriadok?
3: Rodičia,
1: alebo že tam je potom zaschnutý ten krúžok?
3: Ja, no samozrejme, že zaschnutý krúžok, keď žiješ sám, tak kto iný to uprace? To len na teba počká.
1: Inak, keď toto mužovi vadí, tak je to uchylka, keď to vadí žene, ako si to povedala, je to zaujímavosť. To je naozaj zaujímavé, Lenka.
0: Máte na či igelit, aby sa nezničil poťah alebo taký vzácny porcelán, ktorý môžete používať iba raz do roka, ak vôbec. Dajte vedieť, na čo ste vysadení hákliví do dnešnej top trojky.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte

0: Z Rádia Express, Linkin Park a nám niečo na prebratie a teraz zjemníme. Pokračuje seriál Nemocnice na okraji Slovenska. Ďalší diel už o chvíľku vo Veľkých správach o 7:00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Fica a ministra zdravotníctva a ich nemocničné turné označuje za predvolebné divadlo bez riešenia skutočných problémov.
3: Čo tak tá 500 000 000 eur, čo naši pacienti zaplatia na poplatkoch a nevedia sa dostať k lekárovi? Čakajú na neurológa, na kardiológa, na detských špecialistov, kľudne aj rok.
2: Futbalisti trnavského Spartaka vypadli z pohárovej Európy, nestačili na CSKA 1948 Sofia.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: peknú stredu z Rádia Express želáme. Už sme dnes ráno počúvali Flash News, teraz je Flash Dance, What a Feeling a Irene Cara. O minútku bude 7, aj keď Michael Schulte má stále 5 hodín ráno. Aj na tento letný hit od Michaela Schulteho 5 AM sa môžete tešiť po veľkých správach, ktoré vysielame už o chvíľku.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Premiér Fico kontroluje výstavbu nemocníc, opozícia hovorí o predvolebnom divadle.
3: Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj presnú stenu, ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo.
2: Chlapca, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, našli živého a v poriadku. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 35 stupňov Celzia. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér pokračoval vo výjazdoch po rozostavaných nemocniciach. Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Situácia sa podľa riaditeľa ešte môže meniť. Opravujú totiž časti stavby, ktoré neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Opozícia hovorí, že vláda stále nevysvetlila, ako chce dostavbu a vybavovanie financovať po vyčerpaní európskych zdrojov.
4: Premiérova túr po nemocniciach je podľa opozičného progresívneho Slovenska len predvolebným divadlom. Predseda vlády podľa poslanca Oskara Dvořáka vôbec nerieši reálne problémy v zdravotníctve ako chýbajúcu klimatizáciu či nedostatok pracovníkov.
5: Čo tak tá 500 000 000 eur, čo naši pacienti zaplatia na poplatkoch a nevedia sa dostať k lekárovi? Čakajú na neurológa, na kardiológa, na detských špecialistov, kľudne aj rok. Na CT-čko, MR-ko, skúste sa niekde dostať. Alebo prichádza nám ďalšia vlna horúčav. A minister zdravotníctva tu hovorí, že my si musíme vybrať, či zaplatíme nejaké CT-čko, MR-ko alebo klimatizáciu.
4: Premiér Robert Fico je s pokračovaním výstavby spokojný, opozícia a média podľa neho problémy zbytočne zveličujú.
6: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách.
4: Hrubá stavba Prešovskej nemocnice bude podľa Fica dokončená už v januári na budúci rok. Dodal, že po stavbách chodí aj pre zostavovanie rozpočtu na budúci rok. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu nemocníc v Banskej Bystrici a Martine vyčleniť 300 miliónov eur. Hovorí, že všetky tri nemocnice budú špičkovo vybavené.
3: Máme kvalitné zdravotníctvo. Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj plesnivú stenu a možno nájdete niekde aj nejakú trhlinu a kvapkajúcu vodu. Nájdete určite. Nie sme dokonali, ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo.
4: Nemocnica Prešov bude hradená z rozpočtu ministerstva obrany. Podobne ako v Banskej Bystrici, aj v Martine premiér hovoril, že budova starej nemocnice by mohla v budúcnosti slúžiť ako internáty alebo nájomné byty.
2: Nezvestného chlapca z Huncoviec našli živého. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Majerčák aj hovorkyňa krajskej polície v Prešove Jana Lígdajová.
7: Trojročný chlapec z Huncoviec sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
2: Dieťa našli v lese asi kilometer od rómskej osady. Od pondelka po ňom pátrali stovky policajtov, hasičov aj dobrovoľníkov s pomocou vrtuľníku s termovíziou.
4: Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nepresnosť dátumov v prípade cesty Matúša Šutaja Eštoka a jeho partnerky do Abu Dhabi. Výlet, ktorého súčasťou boli aj preteky F1 pred B, prebehol v čase od 6. do 9. decembra 2024. Nadácia má k dispozícii pokladničný blok, podľa ktorého partnerka platila letenky až 13. decembra. Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abu Dhabi platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolu práci. Letenky v sume 12 000 eur platila jeho partnerka v hotovosti. Vyšetrovateľ Úboku opakovane odmietol ministra trestne stíhať s tým, že nejde o prečin prijatia nenáležitej výhody. Zastavme korupciu preto podá sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia a žiada, aby spis priradili novému vyšetrovateľovi.
2: Donald Trump prijal Volodymyra Zelenského v oválnej pracovni Bieleho domu. Približne hodinová schôdzka sa konala bez médií. Stretnutie, na ktorom sa americký a ukrajinský prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot. Bola podľa Zelenského dobrá, so šéfom Bieleho domu sa mali zhovárať o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany. Zelenský dodal, že hovorili aj o dôležitosti oživenia diplomatických rokovaní a poďakoval Spojeným štátom za ich podporu.
4: Silné zemetrasenie v Japonsku si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo 13 obetí. Oznámila to japonská premiérka Sané Takačiová s tým, že pátracie, akcie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Čiastočne zrútené nákupné centrum Aonmal v meste Kashima patrí medzi najvážnejšie zasiahnuté miesta. Zemetrasenie zároveň prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľov presun do evakuačných centier. Problémy hlásia aj niektoré nemocnice v oblasti.
2: Spartak Trnava končí v pohárovej Európe. Futbalisti Spartaka nestačili v odvete druhého predkola konferenčnej ligy na bulharského zástupcu CSKA 1948 Sofia. Zápas, ktorý trval s predĺžením 120 minút, sa skončil v riadnom hracom čase bezgólovou remízou a napokon ho rozhodli penalty. Podľa obrancu Erika Saba v predĺžení už dochádzali obom tímom sily a penalty im nevyšli.
8: Ťažko sa hľadajú slova. Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance. Bože, niekedy je taký futbol, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
2: Kým domáci premenili všetkých 5 pokusov v drese Trnavy a sa pomýlil Marin Laušič. Dnes jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V Bratislave máme dve nehody. Prvá na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a ďalšia na križovatke Vrakúnska cesta Ivanská. V Nových Zámkoch takisto evidujú dve nehody. Prvá na križovatke Štefánikova SMP a ďalšia na Kapistóriho pred kruhovým objazdom v smere z Gogoľovej. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nová nehoda pribudla ešte pred Rakúsmi v smere z Kežmarku. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. Staršie dokumentujú pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. A v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa rovnako zrazili dve osobné autá a tento úsek je neprejazný. V Košiciach máme aj cestárov, pripomíname ich na moste VSS, pracujú v smere k Optime a zdržíte sa. Pozor ešte na diaľnici za Širokým v smere do Fričoviec, tam je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. No a poďme aj na policajtov, radary merajú v Nitre, na kruhovom objazde pod Zoborom, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Martine na Kolárovej smere do centra, v Bivachnovej to berú smere do Ružomberka a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na viazde z Bratskej na obchvat, potom aj na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Rovinke to berú v smere do Bratislavy, za Kysuckým Novým mestom smere do Rudiny, vo Šťadnici v smere do Krásna nad Kysucou, v Belej v smere do Terchovej, v Levoči tam je hliadka na Popradskej smere von z mesta, na diaľnici čakajú pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Stropkove na Hviezdoslavovej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Streda 29. júl v znamení vysokých teplôt, niekde až 35 a vysokej výhry. 69 000 eur dnes môžete vyhrať. Už o chvíľku jeden dovolenkový tip.

Vaše letné rádio. Rádio Express.

0: to ešte musíte tak zrolovať. Vieš, že to nie je tak automaticky, ale ešte takou tou kľukou, ktorá tam kedysi bola.
1: A musí vaše auto robiť, že jump.
0: A vystržte lakeť. To ano. Sa robí. Aj, je to gospel.
1: Jednou narovnanou ľavou rukou iba šoferujete.
0: Správne. A na nej veľké neznačkové hodiny. Zlaté, ano. Samozrejme.
1: Hlavne, keď máte Škodu Fabio.
0: 7.15, krásne, dobré ránko vám aj s touto krásnou predstavou. Želáme z Hemendexu, pozdravujú Miša a Marek. A koľko dní potrebujete byť mimo, aby ste si povedali, že ste na dovolenke?
1: Mesiac.
0: Minimálne, ale niekomu stačí aj víkend.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: A ten skromný niekto, to je naša produkčná Lenka. Lenka, dobré ráno. Vezmi nás, prosím ťa, niekam za hranice všetných dní.
4: Dobre, dobré ráno. Áno, pár dňové dovolenky, to je moja pasia. Dnes by som vás chcela zobrať do Slovinska, kde som takto strávila predĺžený víkend. Vyrážali sme autom a prvá zastávka bolo krásne jazero Jasná, ale odporúčam...
1: Je tam tak draho?
4: Vieš čo, ani nie. Odporúčam utaboriť sa v kempe pri Bohínskom jazere. To je naozaj jedna nádhera. Sú tam také nové sociálne zariadenia, spršky, vecka a netreba si robiť ani nejakú rezerváciu vopred. Proste prídete, zaparkujete, zaplatíte. Zaparkujete, kde je vám pekne a v tom kempe je aj naozaj aj market, je tam pekáreň, zelovoc, aj zmrzka pre deti, ale aj pre tých dospelých nejaká krčmička a reštika, kde bola dobrá pizza. No a potom nemôžete vynechať naozaj Triglavský národný park, lebo to je jeden z najstarších parkov v Európe a je plný jazier a turistických chodničkov. Tá príroda je tam, že neskutočná. A odtiaľ už je to len naskok do Portorožu alebo do mesta Píraň, kde je najkrajšie slovinské more. Preto sa Píraň aj prezýva ako slovinské Benátky.
1: Ja som počul, že slovinský český Krumlov dokonca.
4: Áno, a inak áno, môžem to takto odsúhlasiť. Večer sa naozaj prejdete tým historickým centrom, uličkami a máte taký absolútne dovolenkový pocit a v kantíne si dáte nejaké čerstvé morské plody a rybičky.
1: Mňam. Mňam. To by mi naozaj predĺžený víkend nestačil.
4: Ale 4 dní stačia.
1: Ja by som zostal mesiac. A...
0: Nemáme na to, nemôžeme si
4: a
0: toto dovoliť.
4: A ty nemáš toľko dovolenky.
1: Ja mám ešte 3 dní dovolenky.
0: Takže akurát na toto Slovinsko. Dovolenkovali ste už tento rok. Kde ste boli, ako bolo, dajte vedieť.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612 612.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: na rannú jažbu. Benson Boone, o 7.20 aktuálny čas. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želajú Míša a Marek.
1: Dnes teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. Viac Pali Vrbičan.
2: Dnes 30 až 35 už. V Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. A pred nami je pekný slnečný deň, má byť jasno až polojasno. Analytici zlepšili výhľad rastu našej ekonomiky. Jej rast by mal v tomto roku dosiahnuť 90%. Analytici vybraných bank svoj odhad druhý mesiac po sebe mierne zlepšili. V júni očakávali hospodársky rast na úrovni 8%. Prognozujú aj lepší vývoj inflácie, a to o 3,7% oproti júnovým vyše 4%. Jemenskí povstalci uviedli, že v Červenom mori zautočili balistickými raketami na saudsko-arabský ropný tanker. Husiovia tvrdia, že loď porušila nimi vyhlásenú námornú blokádu. Situácia s požiarmi v Španielsku sa zlepšuje. Tamojšie ministerstvo vnútra odvoláva evakuáciu 13 obcí. V ďalších 4 odvolali obmedzenie pohybu. V krajine stále horí 8 veľkých lesných požiarov. Včera ich bolo 10. Expertov ale znepokojuje nová vlna horúčav, ktorá udrie zajtra.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. Nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá na križovatke Vrakúnska cesta Ivanská a ďalšia na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Pred Dubnicou nad Váhom je havária v smere Strenčianskej Teplej na kruhovom objazde, treba rátať s kolónami. V Nových Zámkoch sa stala na križovatke Štefánikova SMP, potom pred Rakúsmi smere z Kežmarku a v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec a tu je to neprejazné. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime a zdržíte sa. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Žiline tam je radar pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Martine na Kolárovej merajú smere do centra, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 pre tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, v Bardejove na Starom Blichu to berú smere do Kľušova a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat aj na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Rovinke v smere do Bratislavy, vo Šťadnici v smere do Krásne nad Kysucou, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinovane, potom v Levoči na Popradskej smere von z mesta, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Prešove na Levockej tam je hliadka v smere do centra a v Košiciach na Rastislavovej tam stopujú pred smetiarmi smere z Alejovej. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Amy McDonald, ktorá je dnes hotová z tých teplot a z tých vysokých súm, ktoré môžete u nás vyhrať a z tej, ktorá je dnes na programe. Leto vrcholí, teploty idú hore a naše súmy stúpajú do takej nadmorskej výšky, že už od toho riedkeho vzduchu budete lapať po dychu. Dnes ráme dohromady až o 69 tisíc eur.
1: Počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň a keďže v pondelok sa nevyhralo a včera sa nehralo, tak celkom logicky dnes po 15. môžete vyhrať brutálnych 60 tisíc. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a k tomu ďalších 9 tisíc, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: Ak si o tieto uletené peniaze chcete zahrať, pošlite si SMS-ku napríklad už teraz v tvare Express na číslo 7779.
1: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát.
0: Andrej, prosím ťa, povedz tú sumu, o ktorú dnes hráme.
2: 69 tisíc eur!
3: Zapojte sa aj vy!
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: tento sev dali za Pablo Vitar, Jesult a Alibi.
1: Wow.
0: Potreboval
1: Prečtaj to ešte raz, trikrát rýchlo po sebe.
0: Alibi a niečo sa chystá. Naša najbližšia hitová chuťovka sa bude volať Alobal. A neviem, či som to mohol prezradiť, Miška.
1: Už si to prezradil.
0: Šéfka je na dovolenku, ona sa to nedozvie a vy to na mňa neprezradte. Je 7.39, poďme radšej na počasie.
1: Horúco a ešte teplejšie, toľko v skratke, Pali povie viac.
2: 30 až 35, keď to rozmeníme na drobné v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe. Drobné, to ani nie sú už drobné. 25 až 30, jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Na horách vo výške 1500 metrov príjemných 19 stupňov. Trojročného chlapca, po ktorom od pondelka pátrali potom, ako sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého. Chlapec sa našiel v lese asi kilometr od rómskej osady. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli v noci letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej energetickej infraštruktúre. Spoločnosť Airbus uskutočnila skúšobný let z Austrálie do Francúzska trvajúci viac ako 24 hodín. Špeciálne upravené dopravné lietadlo typu A350 by malo byť poprvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leo si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj zo

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V Bratislave máme 3 nehody, nová pribudla na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tu sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. Je to na mieste, kde pracujú cestári a treba rátať s kolónami. Ďalšie nehody bratislavské sú na križovatke Vrakunská cesta Ivanská, potom na Vajnorskom nadjazde na križovatke Stuhovskou, pred Rakúsmi smere z Kežmarku a v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec a tu je to neprejazné. Dávajte si pozor aj na prekážku.
4: Tento sa nahlási z kuchyne do rohožníka, sa na ceste pohybujú kravy, idú normálne po ceste, tak aby si vodiči dávali pozor, lebo je to naozaj nie tak za zákrutou.
3: Ďakujeme pekne, pozor aj na mobilný radar, medzi Strážským a Nacinou sú jazdí tu modrý Superb. Stacionárne merajú na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, potom na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Pozor aj na hliadky v Bratislave na Slomnavskej smere do centra, potom v Hričovskom Podradí v smere do Dolného Hričova, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinovane, pri Hrhove tam stopujú smere do Jablonova nad Turňou, v Prešove na Levockej smere do centra, v Seni v smere do Hanisky, v Košiciach sú na Rastislavovej, pred Smetiarmi smere z Alejovej a posledná hliadka je na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: perfektný rytmický Alex Warren sa hodí vždy, aj takto skoro ráno z vášho letného Rádia Express. 7.49 dnes má byť horúco. Nezabudnite na vodu, kopnúť do seba a následne seba do nej.
1: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: Ideme sa kúpať, vy si môžete dať studenú sprchu, ak ste ešte doma, my ideme na kúpalisko alebo niekde na jazero, zatiaľ len v takej predstave, ale keď tam už sme, čo ti, Miška, na kúpalisku alebo niekde na jazere nemôže chýbať?
0: Včera som vymenovala tri veci a vašou úlohou teraz je napojiť sa, dostať sa do mojej hlavy a odhadnúť, čo ja, zástupkyňa žien, na čo ja myslím, aké tri veci na kúpku musím mať, Marek?
2: Podľa mňa myslíš na jedlo stále, aj na kúpalisku. Čiže nejaké kúpaliskové jedlo, langoš, kukurica, hocičo. Videl som včera tvoje storky na Instagrame. Pre teba kúpanie to je jazero a paddleboard. Takže paddleboard, lebo z tehelného pola aj z ostatných kúpalisk ťa vyhodili na jazero, lebo v bazéne nemôžeš s paddleboardom. A niečo na čítanie, kniha alebo časopis, pretože ty si knihomoľ. Neviem, či ti malá homolková dá čítať a nechá ťa čítať, ale toto sú tri veci, o ktorých si snívaš, že na kúpalisku chceš mať.
0: Áno, vôbec nie si ďaleko od pravdy, tiež mi napadla kniha, ale potom si hovorím, že veď tam mám malú homolkovú, kde ja môžem čítať, takže toto nie, ale samozrejme langoš.
2: Langoš
0: jedlo.
2: To je must.
0: Je správna odpoveď, ale do ďalších dvoch si sa netrafil, takže teraz je to na vás. Ej, bistiu, presne tak. Dajte sa do hlavy takej ženy a odpovedzte si na otázku, čo jej nemôže na kúpalisku chýbať, alebo čo musí zažiť. Aj to je akoby taká podotázka tejto otázky. Nehovor viac, píšte vy do našich Instagramov alebo teda do našich WhatsAppov a nahrávajte hlasovku na 0905 612 612. Ak trafíte správne, vyhrať môžete tričko od Expressu.
1: Miša Impossible iba na Expresse.

0: slovenské príslovie a hneď ako ho naše matere dopovedali, začalo hrať toto Boračoj Loko 758.
1: Naše staré matere išli na tú diskotéku.
0: Presne tak. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek a ja sa pýtam veľmi prekvapivo, okolo koho dnes budú chlebičky? Kto dnes oslavuje svoje meniny? Pozrite sa, počúvajte.
2: Zdravím vážený, som Olaf a mám rád hrejivé objatia.
0: Aj Olaf má meniny.
1: A nie len Olaf, ale aj Serafín, Serafa a Serafína a takisto Marta. Nemáš tam nejakú pesničku o Serafíne alebo niečo?
0: Vieš čo, veľmi veľa, ale zrovna neviem
1: nemáme,
0: vybrať.
1: Nemáme čas. Mm-hmm. Všetko najlepšie k meninám.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
4: You ready?
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Gašpar na súde označil vyjadrenia Slobodníka za klamstvá. Posledné roky najviac draželi dvojizbové byty. Dnes bude jasno až polojasno a s teplotami do 35 stupňov. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: V kauze očistec bude pokračovať pojednávanie až 11. augusta. Tibor Gašpar nazval reakciu kľúčového svedka Bernarda Slobodníka na jeho výpoveď hromadou emotívnych klamstiev. Viac už Martin Čavajda.
10: Slobodník na súde povedal, že sa mohol mýliť, keď tvrdil, že posudok v kauze Váhostav robil iný znalec, ako pôvodne vypovedal. Stále však trval na tom, že dostal 50 000 od Bedera pre znalca, vtedajšieho vyšetrovateľa Štála a pre seba. Gašpara obvinil, že vyslovene arogantne klamal, keď tvrdil, že ako policajný prezident ani raz nebol v budove Transpetrolu, kde sa mala údajná zločinecká skupina stretávať.
11: Bola to zložka, hovorím, emotívnych klamstiev, na ktorú som chvíľu váhal, či budem reagovať.
10: Norbert Beder v tejto fáze pojednávania odmietol vypovedať, kým nebudú spresnené niektoré skutky v obžalobe. Aj on tvrdí, že Slobodník klame. Bývalý policajný prezident a aktuálny podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar mali stáť spolu s Bederom na čele zločineckej skupiny na polícii. Ovplyvňovať mali vyšetrovania či hľadať kompromitujúce materiály na politických oponentov Smeru. Prokurátor avizuje, že ešte budú vykonané ďalšie dôkazy a v rámci stratégie zatiaľ obžalovaných nekonfrontoval. Advokát Bernarda Slobodníka Jan Dulovič pochybnenie výpovede svojho klienta nevidí.
8: Priemerné ceny starších dvojizbových bytov v krajských mestách sa za uplynulé 2 roky zvýšili o takmer 31%. Staršie trojizbáky išli hore o vyše 28%, novšie dvojizbové o 26,5% a novšie trojizbové o necelých 18%. Informovala o tom Realitná únia. Pomalší cenový rast novších trojizbových bytov naznačuje, že ceny sa blížia k hranici toho, čo si domácnosti môžu dovoliť. Šéfka Eurokomisie ocenila pomoc Slovenska a ďalších krajín pri hasení požiarov. Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku. Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli do Francúzska v piatok a nasadení by mali byť do 3. augusta. Kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie. Tereza Mihalíková s Britkou Heather Watsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na tenisovom turnaji WTA vo Washingtone. Japonsko-mexickej dvojici Katová a Olmosová podľahli 6-1, 1-6 a 9-11. Pre slovenskú tenistku bolo podujatie súčasťou prípravy na US Open, na ktorom by mala štartovať po boku Watsonovej krajanky Olivie Nikolsovej. Dnes jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, Žilinský kraj, Horehronie a východ väčšinou 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov teploty 19 stupňov Celzia.
9: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je to v ľavom pruhu, zrazilo sa nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú cestári a treba rátať aj s rozsiahnymi kolónami. V hlavnom meste ostala ešte havária na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Ďalšia je pred Rakúsmi v smere z Kežmarku. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. A v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec je to po nehode dvoch osobných aut stále neprijazné. Cestári pracujú na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde a v Košiciach na moste VZ smere k Optime a tu treba rátať aj so zdržaním. Pozor za Kuchyňou smere do Rohožníka, tam sa po ceste pohybujú kravy. Mobilný radár jazdí a meria medzi Strážským a Nacinovsou a je to modrý Superb. Stacionárne potom merajú na R1 pri Vočkovciach smere do Srede, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na R1 pri Beladiciach tam je radar v smere do Nitry, potom vo Zvolene merajú na Lučenie pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na viazde do Lokce z Brezy a na diaľnici za tunelom Prešov v smere do Lemešian. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na Stromovej smere na Pražskú aj na Slovnavckej smere do centra, potom pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Trenčianskych Stankoviec, v Trenčíne za Oceľov Garicio v smere do centra, v Hričovskom Podhradí to berú smere do Dolného Hričova, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Ožďanoch pri Cintoríne obojsmerne, pri Hrhove to berú smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach Šaci smere do centra, v Seni v smere do Hanísky, v Hunkovciach tam je hliadka v smere do Ladomírovej a posledná je na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
13: S Marekom a Mišom.
1: Stredu ráno pozdravujeme z Expressu, je 8.05, neviem, či ste už dnes ráno stihli zapnúť klímu, ale sme radi, že ste stihli zapnúť rádio a že počúvate Hemendex. Na čo ste špeciálne hákliví alebo precitlivení, to sa pýtame v dnešnej top trojke. Brčko požaloval na svoju mamu, daj.
14: A keď si kúpili nový televízor, tak diaľkové bolo zabalené v takom obale v sáčku. Ona si to samozrejme nehala v tom, aby sa nezničilo. No katastrofa, ale takisto aj keď si kúpia niečo, ja neviem, mobil alebo mikrovlnku a na tých displejoch sú tie také ochranné fólie. Ona si to tam samozrejme nechá, lebo tým sa to ochráni. No, no čistá katastrofa.
0: Ale veď ochráni sa to tým.
8: Ochráni, ešte netreba zabudnúť na tú čipkovanú dečku krížom cez obrazovku.
1: Áno.
8: Tu sa oplatí dať občas na bok a vtedy vidíš lepšie.
0: Akože cez mobil si máš dávať tú dečku štrikovanú?
1: Aj, aj. Napríklad. Inak to nie je zlý nápad, vlastne mať, vygalíte aj ten mobil, lebo tiež sa to, ono sa to zachytá, ono sa to zničí.
8: A pod dečkou.
0: A rozhodne, áno. Takže poprosíme, nejaké dečky poprosíme a zároveň pridajte aj vy vaše ideálne úchylky, alebo teda na čo ste hákliví, vysadení, precitlivení, 0905 612 612, ale dobre, berieme, aj keď požalujete na svoju mamu. A hráme vám samozrejme End of Beginning, dobré ráno.

0: Jedna letná motivačná z Expressu Tom Gregory Make It Right je 8 hodín 11 minút. Pekné ráno želáme.
1: A dnes sa treba riadiť týmto egovým heslom. Odložme mikiny, kostýmy, saka, pláže, bikiny, leto nás čaká. Odložme mikiny, poďme na kúpko.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké tri veci mi nemôžu na kúpku chýbať, čo tam musíš mať, zažiť, toto bola otázka a vašou úlohou bolo dostať sa do ženskej hlavy a typnúť tie správne odpovede, Marek. Ty ma teraz trošku znervozňuješ tým, ako sa na mňa pozeráš.
0: Hypnotizujem ťa, snažím sa dostať do tvojej hlavy. Nikdy sa mi to nedarí úplne, takže aj dnes som trafil raz, že jedlo, to je na istotu,
1: no, veď toto.
0: Čiže langoš. Langoš, to je absolútne stavka na istotu. Paddleboard, to som neuhádol.
1: Na
0: a ani
1: kúpku.
0: Knihu. Inak, ale to neznamená, že knihu si nemôžeš pribaliť do tašky. Áno, nedostaneš sa k tomu
1: to
0: čítaniu.
1: To bude tiež žítko.
0: Ale paddleboard si daj pod pazuchu, knihu do tašky a môžeš ísť.
1: Áno, prečo nie? Ale povedal si len jednu správnu odpoveď. Langoš, dve ešte ostali vysieť vo vzduchu. Leni, ako typovali ľudia?
3: Ľudia asi v prvom rade nevedia, alebo teda muži nevedia, že si vydatá pani.
4: A no, podľa mňa Miša určite, ako aj každá žena sníva, že ju nejaký chlap na tom kúpalisku, nejaký fešák vymakaný, pozve na nejaký drink alebo dačo, takže zažije takú letnú romantiku.
5: Ja som o tom presvedčený, že naša Miška sníva o tom, že sa jej z vody vynorí nejaký vymakaný Aquaman a pozve na nejaký riadne dobrý miešaný drink.
3: Aj keď tieto dva hlasy zneli podobne, boli to dvaja rôzni muži, áno.
1: Akože vy si naozaj myslíte, že my ženy nič nerobíme, len snívame o mužo?
0: Áno, samozrejme. A títo dvaja...
1: Prečo? Vrhanie časom.
3: Ešte si myslia, že sa máme vankúšové vojny, akože bežne.
0: Áno, to nie na kúpalisku. Títo dvaja, konkrétne, čo ti to nahrali, si ich predstav, že sa práve vynárajú z vody.
1: A ja ich tam ponorím naspäť.
0: Ale oni chcú ti dať ten miešaný drink. Ber
1: ja
0: miešaný drink.
1: Ďakujem,
0: a oni
1: ale
0: idú
1: ja,
0: do vody.
1: Ja som typla, že tam zoberie môjho muža, lebo on je ten praktický človek, ktorý zoberie všetko ostatné praktické, ktoré potrebujeme. A potom tam treba zažiť čo? Tobogán na kúpalisku.
0: To som si neuvedomil, že ty si berieš na kúpalisko tobogán.
1: Nie, ale potrebuješ to tam zažiť. Takže hold, nikto neuhádol správne, tričko si nechávame na budúce.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Ja vás vidím, ako sa vlníte na toho Enriqueho. Ako napríklad naša Lenka. A teraz si predstavte, že sa budete vlniť a on sa vám pozrie do očí. Vám a desiatkám ďalším
1: nám,
0: ľuďom.
1: Nám spálim Vrbičanom?
0: No najmä tebe spálim, samozrejme. Keby trošku škúlil, tak by to možno tak vyšlo. 26. septembra tu bude, tak sa na ňo veľmi tešíme naživo. Zatiaľ takto z Rádia Express. Dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Tak už si vieme predstaviť Mišku, ako na kúpalisku odmieta tých vynárajúcich sa Posejdonov, ktorí jej chcú objednať miešané drinky, ale ona s langošom v ruke ide na tieto obogány a ona sa chce zabávať.
0: Ja mám cesnak, čo tam po tých chlapoch, čo sa vynárajú z vody. Ja mám cesnak a langoš.
1: Tak, cesnak, langoš, kúpalisko a dnes bude naozaj na kúpanie. Pali?
2: Soundtrack dnešného dňa by som povedal. 30 až 35, Žilinský kraj, Hore Hronie a východ 25 až 30, teplota na horách vo výške 1500 metrov, tam okolo 19 stupňov a slnečný deň pred nami bude jasno. Až polojasno. Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa v pondelok prehnala búrka s krupobitím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur, v prípade väčších škôd môžu príspevok dostať aj opakovane. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obca, to do výšky 15 000 eur. Počet obetí silného zemetrasenia o sile 7,1 stupňa na juhozápade Japonska stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Rusko odmieta obvinenia Rumunska z narušenia vzdušného priestoru. Rumunsko vyhostilo ruského diplomata po tom, čo v uplynulých dňoch zostrelilo viacero dronov nad svojim územím. Ich príslušnosť pripisuje Bukurešť ruskej armáde.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leo si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.20, za volanty pozdravuje Alena. Nehody pribudli pred Bodzianskými lúkami v smere Skolárova, pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou a v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou smere na Pereš. V Košiciach ešte ostala staršia nehoda za Barcov smere do Šebastoviec, kde sa zrazili dve osobné autá a úsek je stále neprejazný. No a v Bratislave sú ďalšie dve nehody, jedna na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina v ľavom pruhu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú testári a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie pracovisko testárov hlásite na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde a v Košiciach na moste VSZ smere k Optime a tu sa aj čaká. Mobilní radári jazdia meria medzi Strážským a Nacinousou a je to modrý Superb. Stacionárne merajú na D1 a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Potom na R1 pri Beladiciach smere do Nitry, na diaľnici za Bytčov smere do Považskej Bystrice, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis, tam je radar smere do Zvolenskej Slatiny, potom na viazde do Lokce to berú z Brezy, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku, na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej a na diaľnici ešte pred Košicami smere z Bydoviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Stromovej smere na Pražskú, potom na Slovnávskej smere do centra, pred Krivosúdom Bodovkou stopujú smere z Trenčianskych Tankoviec, potom v Trenčíne za Ocelá Ugaricio smere do centra, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Vo Žďanoch zastavujú pri Cintoríne obojsmerne a v tejto chvíli pribudla ešte dobrá správa. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina je už nehoda odstránená, ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: táto čerstvá 57. Neviem, či som to mohol povedať. Jennifer Lopez mala tento týždeň narodky. Save My Love je presne 8.29, o minútku bude 8:30. Aký máte deň? Lebo deti v tábore, dobrý skutok, takýto.
1: Je to super. Na 400 najlepší vec na svete.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
3: V Jasenskej doline, kde môžu byť deti zo sociálne slabších rodín, aj vďaka vašej podpore si včera vyskúšali kasíno bazár. Na stanoviskách risk alebo zisk získavali peniažky, ktoré potom mohli minúť v obchode u Viery a Dažiny.
4: Také kasína tu sú.
5: A jeden bol, že máš uhadnúť, ktoré je kratšia palička.
4: To tú legendárnu hru, kde sme mali proste tri kelímky a v jednej bola proste nejaká väza, keď si to uhádol, tak si vyhral proste dvojnásobok.
5: Bolo to super, aj keď som si neľahko zarábal peniaze.
3: No tak ono, ľahko zarobiť peniaze.
0: Nelahký život v tomto legendárnom obchode. A ako to v tom obchode vyzeralo?
6: Nakupujeme za fejkové peniaze. Veľmi som šťastná.
5: Ja som šťastná, že môžem kupovať veci pre moju rodinu.
6: Však máme všetko za 10.
5: Money. Lacné ceny boli. Občas som aj sa musela vrácať naspäť, lebo som nemala ani na to. A som si kúpila taký rozťahovací peráčnik do tvaru stýča.
4: Dávala som milodary, lebo som nemala ako minúty peniaze.
6: Až moc veľké záby a už neviem, či sa mi to aj do domu vejde.
0: Ježiš, to sú také krásne zvuky, tam tie milodary.
3: To je nádherné.
0: Aspoň ja niekde je lacno. V tábore je dobrý skutok.
3: A podarilo sa nám exkluzívne spojiť aj so skladničkou Vierkou z obchodu.
7: Ty deti nemoc vyčerpali. Oni po sobě neuklízej, padne něco na zem. Oni to pošlapej, oni nevidí. A pak se ptají, hele, a toto, co je za co, kolik to stojí? Já psala hodinu ty cenovky a oni to ani nevidí. Neumí pročíst. Co já mám dělat s týmihle dětskama? Ale já jim všech pomohla, já jim všechno řekla, vyzkoušeli jsme, všechno jsme prodali.
0: Milujeme počúvať tieto zážitky a nielen od tejto československej predavačky. A deti tieto zážitky v tábore Dobrý skutok môžu mať aj vďaka vám.
2: Ďakujeme.
8: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
9: One more, let's go.
8: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
10: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
11: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
10: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: 8 hodín 38 minút, robíme čo môžeme, zachraňujeme lásku. Najprv Jennifer Lopez, Save Me Tonight, potom Ellie Goulding, Save My Love a teraz opäť Save My Love, Kygo, Khalid a Griffin. Zachraň sa, kto môžeš pred dnešnými teplotami.
1: By som povedala, že sú takí inovatívni vo vymýšľaní názvov. Pali, aké dnes bude počasie, povedz.
2: Save my nervy. 30 až 35, Žilinský kraj, hore Hronia, východ 25 až 30, takže už sa zapotíme, už to ide hore. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, aj slnka bude veľa, jasno až polojasno. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni, jeho prietoky patria k najnižším za uplynulé 10 ročia. Upozorňujú na to vodohospodári, ktorí už upravili režim preplavovania lodí cez plavebné komory v Gabčíkove, kde každé vypustenie komory predstavuje pokles hladiny približne o 1 cm. Z dopravného úradu minulý týždeň potvrdili, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Irán v noci odpálil viacero balistických rakiet smerom na americké sily na Blízkom východe. Išlo o prvý výraznejší útok po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi oboma stranami. Poľsko odmietlo uznávanie homosexuálnych manželstiev uzavretých v zahraničí. Rozhodol o tom tamojší ústavný súd, podľa ktorého je možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavný

0: Texu Turn the Lights Off. Miška a Marek pozdravujú a želajú pekný deň. A teraz si vezmite panvicu teflónovú a do nej naberačku z akého materiálu? Z kovového? To nemyslíte vážne. Teflónová panvica a kovová naberačka? Hovorí sa, že keď práve na túto kombináciu teflón a kov vezmete do ruk, tak niekde ďaleko zomrie jedno mačiatko.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Na čo ste vo vašej domácnosti hákliví, o tom bola dnešná top 3 a zvrtnime si rovno tretie miesto a Michala.
3: Ja som extrémne háklivý na to, keď si niekto zavarané úhorky vyberá vonku prstíkmi, to je pre mňa akože za to by som aj vražil, fakt. Je to strašné, strašné.
2: Rozumiem, ale zároveň si môže vybrať aj vidličkou, ktorou predtým jedol jedlo, to
0: ano.
2: Je tiež veľmi zlé.
0: A ešte horšie je, keď tými prstíkmi ti tú uhorku vezmu z tvojho taniera. Vieš, máš tam povedzme 3-4 uhorky a môžem jednu?
2: Oh, hocičo,
0: a
2: keď mi prstíkmi no, niekto vezme no. Z môjho taniera, je dohovorené.
0: Keď
2: dovidenia.
0: Je to uhorka, tak to je uhorková sezóna. Robo ako správny slovanista je háklivý na svoje dresy.
4: A aby to nejak vyzeralo, tak som si ich dal zaramovať, aby sa ich
0: tak,
4: nikto nechytal.
0: Jasné.
4: Aby boli na ozdobu. Zavesil do chodby na miesto obrazov. Manželka, keď to zbadala, tak skoro zinfarktovala. A ste vždy, keď príde návšteva alebo nejaké kamarátky, tak vraví, no vidíte to, čo to tu je. A oni, že ale to je pekné, nádherné. A ona, že no ale chceli by ste to mať doma. A oni, že no tak to teda nie, lebo to by som vyhodil aj s manželom. Tak som odtedy ticho a som rád, že na tých stenách visia iba moje dresy a nie ja zavesený za, asi viete za čo, v plievaní.
2: No niekto má skrátka fotky rodiny povesené, kade, tade, pobyte a niekto dresy.
0: Ty si sa vlastne tiež privídala do slovanistickej rodiny, toto môžeš dať ako zlepšovať. Dnes hrá Slovan, vieš, európsky pohár.
2: Pozdravujem týmto svokra, s ktorým chvála Bohu nemusím bývať, ale áno, aj on má zavesené takéto veci. Na...
0: Berte to ako inšpiráciu.
2: Juraj to dnes vyhral, počúvajte, prečo má prezývku Monk.
5: Tiež mám občas nejaké tie úchylky, odchylky. Prvá je, keď sme napríklad v posilke a sú tam tie stojany s jednoručkami a náhodou sa stane, že niekto ich neuloží podľa veľkosti 12, 14, 16 a tak ďalej a sú prehádzované. Ja dostanem taký záchvat, proste papierové vrecko, predýchať, hyperventilácia a musím to preložiť. Činky, jednoručky musia byť zoradené proste od najnižšieho po najvyššie, či sú proste hotovo, koniec, tá ďalšia cesta nevedie. A druhá podobná vec, keď som v jednom nevenovanom švédskom obchode a náhodou sú len tak nahádzané tie plíšaky alebo čokoľvek, proste neexistuje. To musí byť poukladané pekne podľa veľkosti, podľa farby a podobne.
2: Počúva, ja toto poznám. Ja mám takéhoto Monka doma a my keď sa náhodou pohádame alebo teda je oheň na streche, ja nekričím. Ja nebúcham taniere. Ja iba pomaličky otvorím umývačku. A taniere, ktoré sú tam usporiadané podľa veľkosti, ja poprehadzujem.
0: A vieš, ako sa toto volá?
2: Hyperventilácia na Romanovej strane.
0: Áno, a recept na šťastné manželstvo.

0: horúce letné rytmy k horúcemu počasiu, to vám ponúkame z Rádia Express. Je 8.58 a v prípade, že by ste chceli tak trošku pooslavovať, máme hneď niekoľko tipov.
1: Ale dnes to vyzerá na generátor náhodných medzinárodných dní. Deň rúžu, deň lazaní, deň dažďa a deň kuracích krídeliek. D.
0: Rozhodne, na tom sa zhodneme, aj keď aj ten dažď by celkom prospel, ale dobre, aspoň tie krídla. Krásne dobré ránko a pekné oslavy, lebo je streda, čo to oslaviť treba.
2: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Abrazi Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
4: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
3: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
4: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
3: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
5: Čínske technológie sú podľa expertov rizikové, Pellegrini v Pekingu chválil. Rusi odmietajú narušenie rumunského vzdušného priestoru. Dnes bude jasno s teplotami od 30 do 35 stupňov. Je 9 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Slovensko chce podľa prezidenta rýchlo implementovať moderné čínske technológie. Peter Pellegrini to povedal počas návštevy Pekingu. Hoci na riziká čínskych technológií upozorňovala aj Slovenská informačná služba. Aj Európska únia a Spojené štáty vyzývajú na opatrnosť a mnohé čínske riešenia nemôžu byť použité v kritickej infraštruktúre. Prezident sa podľa kancelárie v Číne pokúsil lobovať aj za lepšie podmienky pre našich podnikateľov.
7: Čína je náš najväčší obchodný partner po krajinách Európskej únie. Treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame.
5: Bezpečnostní experti varujú, že čínske technológie môžu zbierať citlivé informácie a varujú aj pred tzv. Zadnými dvierkami, cez ktoré by nám ich mohol režim v Pekingu vypnúť. Európska únia preto čínske technológie nepúšťa do citlivých sektorov od 5G sietí, energetiky až po zdravotnícke technológie. Slovák, ktorý mal v pláne prejsť na bicykli Spojené štáty, zahynul. Americké úrady podľa tamojších médií potvrdili smrť 30-ročného občana Slovenska, ktorý zahynul v pondelok ráno po zrážke s autom na diaľnici. Nehoda sa stala pri meste Salem v štáte Alabama. Podľa úradov mal muž v pláne prejsť na bicykli celé Spojené štáty. Vyrazil zo San Diego v Kalifornii a jeho cieľom bolo mesto Savannah v Georgii. Okolnosti nehody úrady vyšetrujú. Rusko odmieta obvinenia Rumunska z narušenia vzdušného priestoru. Bukurešť vyhostila ruského diplomata. Tento krok nasledoval potom, ako rumunské stíhačky F-16 počas 3 dní od piatka zostrelili 3 drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti susednej Ukrajine. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdenia Rumunska odmietlo. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata bude reagovať odvetnými krokmi. Mladí slovenskí hádzanári sa po 10-ročnej prestávke predstavia na elitných majstrovstvách Európy. Hráči do 18 rokov vstúpia do turnaja v srbskom Belehrade v stredu o 17. proti Dánsku, striebornému týmu z predchádzajúceho šampionátu. V základnej E skupine ich čakajú aj Poľsko a Norsko. Na šampionáte, ktorý potrvá do 9. augusta, sa predstaví 24 tímov rozdelených do 6 štvorčlenných skupín. Dnes je pred nami jasný až polojasný deň a bude veľmi teplo, 30 až 35, Žilinský kraj, hore Hronia, východ väčšinou 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov.
8: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehoda pribudla vo Filiakove na železničnej za Obrancov mieru smere na námestie Slobody a staršiu dokumentujú v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na diaľnici pracujú za Hlohovcom v smere do Trnavy v pravom pruhu a ešte aj za tunelom Branisko v smere do Chminianskej Novej Vsi v oboch smeroch. V Košici akciách je pracovisko na Moste VZ smere k Optime a zdržíte sa. Mobilný radár jazdí na Soroške a je to sivá Oktavia. Stacionárne potom merajú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského, na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na diaľnici aj pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, na výjazde z Lokce do Brezy obojsmerne, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 pred Štrbou merajú smere z Popradu, v Košiciach na hlavnom ťahu za Mostom VZ smere k Optime a na R4, tam je radar pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, pred Drietomou smere z Česka, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, v Nitrianskom právne to berú obojsmerne, pri Starej Kremničke je hliadka v smere do Bartošovej Lehôdky, ďalšia stopuje v Hontianskych Tesároch smere do Domaník, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Podbrezovej Chvatimechu smere do Brezna, v Seni obojsmerne, v Hrabovci tam je hliadka v smere do Bardiova a posledná zastavuje v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
10: Vaše letné rádio
6: s Barborou Chlapcovou.
11: Ahojte, pozdravujem vás. Sme takmer v polovici prázdnin. Otázka, ako to doma zvládate s deťmi? Čo? No, je to náročné, tá kombinatorika, všetko to spraviť tak, aby boli všetci spokojní, všakže inak aj veci sa zhodli na tom, že starostlivosť, hlavne teda o malé dieťa, je psychicky aj fyzicky veľmi náročná práca. Dokonca robili prieskum medzi 1500 rodičmi a ten ukázal, že viac ako 30% z nich považovalo zostať doma s dieťaťom za náročnejšie, než chodiť do roboty. Áno, občas áno. Ďalšie výskumy zase hovoria o tom, že mami, ktoré zostávajú doma, tak často sa cítia izolované, majú nedostatok času pre seba a aj chýbajúcu podporu. A zase na druhej strane, mami, ktoré pracujú, tak zase stresu čelia takému, že skombinovania zamestnania a rodinných povinností. V tom som sa úplne našla. Odborníci upozorňujú, že nič nie je z tohto jednoduchšie, žiadna cesta, pretože obe prinášajú odlišné výzvy a zdôrazňujú to, že treba tam podporu obidvoch rodičov a deliť si to. Ako to máte vy? Pokojne mi o tom dajte vedieť. 0905 612 612.

0: Jeden vynikajúci hit od Raya Daltona, Blood Running z vášho letného rádia Express pred 5 minút pred pol desiatou. A takisto ako krv koluje v žilách, tak by mohli pomaličky, ale isto prichádzať aj peniaze na váš účet.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No, ale to musíte byť na to pripravení a musíte po 15. naozaj všetky svoje zmysly sústrediť na to, aby ste do 10 sekúnd dvihli a povedali to správne heslo. Oplatí sa naladiť sa. Totižto takto nám to nevyšlo v pondelok. Julo z Bratislavy si niečo poplietol a omylom hovor zrušil.
2: Ču.
0: Ale my sme sa potom s Julom spojili a on mal veru tušaka, že vyhrá.
3: Ja som dal s tým, že vyhrám, som dal dvakrát po 20 SMS-ek.
0: Mm-hmm. A to tomu prinieslo šťastie. Ale tak my sme poslali aspoň 700 eur.
2: A zastihli sme sa na dôchodku, alebo si ešte v aktívnom?
3: Na dôchodku.
2: Na dôchodku. No, 700 eur bude dobre k dôchodku.
0: No, tak áno. Mohlo to byť oveľa viac peňazí. Prinieslo mu to šťastie aspoň v podobe tých 700 eur. A toho, že sme ho vlastne vyžrebovali. Takže ak aj vy chcete mať podobné šťastie, nech sa páči. Využite náš super zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry viete zapojiť až 20 krát za špeciálnu cenu. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk a pozor, žrebujeme už dnes po 15. Takže ja vám odporúčam byť nachystaný.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Začína nám prihorievať takzvané palí.
4: Bude hic.
0: Bude hic. Ano. Ide to hore. Mnohým to bude piec na hlavičku.
4: Pôjde to aj v priebehu dnešného dňa. Ešte hore 30 až 35 v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. Inak jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Na Slovensku majú v stredu popoludní platiť výstrahy 1. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami. V celom Bratislavskom kraji a v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta sú vyhlásené výstrahy 2. stupňa. Ojedinele sa tam očakáva teplota vzduchu do 35 stupňov. Trojročného chlapca, po ktorom od pondelka pátrali a potom ako sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého. Chlapec sa našiel v lese asi kilometr od rómskej osady. Spoločnosť Airbus uskutočnila skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Špeciálne upravené dopravné lietadlo A350 by malo byť poprvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka. Napriek vypadnutiu futbalového Spartaka Trnava z konferenčnej ligy chválil kapitán Erik Sabo mladých hráčov. Jeho tým vypadol v druhom predkole z CSKA 1948 Sofia po bezgólovej remíze, no prehrali po 11.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
7: Ježišmarja, musím aj to upratať.
8: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
6: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
8: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Už tam budeme?
11: Prestaň!
10: Uci,
11: už tam budeme?
10: Nie, teplo.
12: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kurá. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
13: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
14: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na Šancovej pred železničnou stanicou smere z Račianskeho Mýta a potom v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov smere do centra a tu sa aj čaká v oboch smeroch. Staršie dokumentujú vo Filiakove na železničnej za Obrancov mieru smere na námestie Slobody a v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, stále treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Potom na D1-ke, tam je pracovisko za Hlohovcom v smere do Trnavy v pravom pruhu, pod Strečnom pracujú obojsmerne a na diaľnici za tunelom Branisko smere do Chmienianskej Novej Vsi obojsmerne. No a ďalší problém je na západnej D1-ke.
15: Dobrý deň, chcela by som nahlásiť za Trnavu. Vo predvode radmi sa klasicky pasí strnka pri diaľnici.
0: Ďakujeme pekne. Mobilný radár jazdia meria na Soroške a je to sivá Octavia. Stacionárne potom merajú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského, na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde z Lokce do Brezy, Vývachnovej smere do Ružomberka a na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave a to na výjazde z Bratskej na obchvat aj na nábreží za PKO smere do centra. Na R7 stopujú pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc, potom pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, za Kráľovanmi tam je hliadka v smere do Turian, v Podbrezovej chvátime Chutoberu smere do Brezna, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinovane, na viazde do Kežmarku z Huncoviec, na D1 je hliadka pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Lade to berú v smere do Kapušian, v Hrabovci v smere do Bardejova a posledná kontrola je za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alena Mocipa, to do poludne už máme o chvíľočku 10 hodín. Pozdravuje Barbora Chlebcová z vášho letného Rádia Express. Hovorili sme o tom, že viac ako 30% opýtaných v istom prieskume považovalo zostať doma s dieťaťom za náročnejšie, než chodiť do zamestnania. Pali, myslíš si, že je to pravda?
1: Mnohokrát áno.
0: No, áno, áno.
1: Do roboty si chodíme niekedy chodiť. No.
0: To je pravda. Ale zas na druhej strane mami, ktoré aj pracujú, aj sa starajú o deti, tak čelia obrovskému stresu, hlavne z kombinovania. Vieš, že čo skôr a ako to všetko urobiť, aby dobre bolo všade.
1: V robote myslíš na to, čo nemáš dokončené doma a naopak. Jasné,
0: presne poznáme. Tak. Mňa teda zaujímalo, ako to máte vy, a ozval sa mi muž Korkis.
2: Ahoj. No ja si myslím, že by si to mali všetci deliť. Ja si to s manželkou delím tak, že vlastne mňa baví variť, takže ja varím. Ona upratuje, ale by bol upratovať aj ja. A keď dojdem z roboty, tak si zeberiem deti ze sebou a ideme ven sa prejít alebo sa okúpať teraz cez leto. A tak, takže vlastne máme kombináciu furt nejakú. Len to furt nejak kombinujeme, že raz ona, raz ja. Takže my si ten vyhovujeme a mali by to všetci tak robiť. Ne, že žena variť, upratovať a chlapnic vyložené nohy. To si myslím, že není dobré.
0: No?
1: Prosím ťa, s ktorou PR agentúrou si tento telefonát konzultoval na takejto profesionálnej úrovni? Daj vedieť.
0: No tak delba práce, to je asi ten najlepší recept, keď nevládeš, deleguj. Náhodou ja sa týmto tiež riadím a našťastie som tiež vyrastla z toho, že zvládnem všetko sama, a keď nie, tak ešte nebodaj sa budem cítiť ako menej cena. Vieš, že žena by to mala zvládnuť zle. Tak toto, dámy, nemajte skrátka delegovať. Ako to máte vy? Dajte vedieť. 0905 612 612. Vaše letné rádio, Rádio
3: Express. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Hrubá stavba nemocnice v Prešove bude podľa Fica hotová napriek problémom v januári. Futbalisti Slovana zabojujú o európsku jeseň proti Tbilisi. Dnes jasno a mimoriadne teplo na juhu a na západe do 35 stupňov. Je 10 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na stavbe Prešovskej nemocnice museli nakoniec odstrániť až 38 stĺpov a ďalších 47 opravovali. Potvrdil to riaditeľ nemocnice v Ružomberku Marian Kriško, pod ktorého stavba vojenskej nemocnice spadá.
7: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali. A ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
1: Situácia sa podľa neho ešte môže priebežne meniť, opravujú časti stavby, ktoré neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Minister obrany Robert Kaliňák pôvodne hovoril, že odstrániť budú musieť len 23 stĺpov. Premiér Robert Fico je s výstavbou spokojný a situáciu podľa neho zveličuje opozícia a média.
8: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica, to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
1: Hrubá stavba bude podľa Fica dokončená už v januári. Opozícia hovorí o predvolebnom divadle premiéra. Americký senát posunul ďalej návrh rozsiahlých sankcií voči Moskve. Rusko majú kroky USA odstrihnúť od príjmov z energetiky. Stalo sa tak v čase, keď je na návšteve Washingtonu ukrajinský prezident Zelenský. Návrh počíta so sankciami voči ruským predstaviteľom, oligarchom, finančným inštitúciám a tzv. Tieňovej flotile. Prezidentovi Donaldovi Trumpovi má zároveň umožniť uvaliť až 100% clá na tovary z krajín, ktoré vo veľkom nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Číny a Indie. Počet obetí zemetrasenia so silou 7,1 na juhozápade Japonska stúpol na 13. Oznámila to japonská premiérka Takajčiová s tým, že pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Čiastočne zrútené nákupné centrum v meste Kašima patrí medzi najvážnejšie zasiahnuté miesta. Zemetrasenie zároveň prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom presun do evakuačných centier. Problémy hlásia aj niektoré nemocnice v oblasti. Futbalistov Slovana čaká odveta predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu Tbilisi. V prvom zápase na pôde súpera zvíťazili 2-0 a vytvorili si komfortnú pozíciu pred ich prvým súťažným zápasom v Bratislave v novej sezóne. Stretnutie v gruzínskej metropole nedohral kapitán a strelec prvého gólu Andraš Šporár. Slovinský kanonier nebol súčasťou nominácie v dueli úvodného kola Nike Ligy u nováčika v Banskej Bystrici. Podľa trénera Tureho by mal byť Šporár v zostave zrejme o pár týždňov. Zápas Slovan Tbilisi sa začína na Tehelnom poli o 20:15. Dnes jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, najmä na juhu a na západe Slovenska teploty 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke! Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehody dokumentujú v Bratislave na Šancovej pred železničnou stanicou smere z Račianskeho Mýta a potom v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazný a odporúčate obchádzku cez mesto. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlými kolónami a pod Strečnom pracujú obojsmerne. Mobilný radár jazdia meria medzi Hrachovom a Hnúšťou, je to sivá Oktávia a sivú Oktáviu ste videli aj na Soroške. Radary merajú stacionárne na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, v Kľačne to berú obojsmerne, na R2 sú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde z Lokce do Brezy, potom na D1 tam stretnete radary pred Štrbou smere z Popradu, pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi, pri Novej Polhore v smere do Košíc aj pred Košicami smere z Bydoviec a potom ešte priamo v Košiciach, tam je radar na konci Sečovskej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na výjazde z Bratskej na obchvat, aj na nábreží za PKO smere do centra, potom na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove stopujú smere do Holíc, potom v Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc, za Kráľovanmi smere do Turian, v Stankovanoch Rojkové tam je kontrola v smere do Kráľovian, potom v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinovane, aj za Pincinou smere do Lučenca, na výjazde do Kežmarku to berú z Huncoviec, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košických Olšanoch je hliadka obojsmerná, v Lade sú otočení v smere do Kapušian, potom za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky a na výjazde zo Strážskeho dovole je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Vynikajúci One Republic spolu s Kaigom, Chasing Paradise. Máme po štvrt na 11, vy počúvate letné Radio Express. Keď už o tom lete, tak aj teploty idú poriadne hore. Tento týždeň si opäť užijeme vysoké teploty, tak dúfam, že SPF-ko používate. A nehovorím to iba tak, keby som mala niečo svojmu mladšiemu ja odporučiť alebo poradiť mu, tak mu poviem, natieraj si tvár stále. Aj v zime SPF-ko na tvár je prosto niečo, čo musíš denne po zobudení, ako náhle ideš von, použiť. A nehovorím to vôbec náhodou, pretože na 3 sa volá náš slovenský hit týždňa. Od Smola a Hrušky v pondelok popoludní boli u Matúša a Michaeli, teda hlavný spevák a Jozef Spoko Kramár, a predstavil nám novú pesničku.
1: Raz, dva, tri, na 3.
2: My prosím ťa chrbát.
1: My prosím ťa chrbát, presne tak.
2: Miláčik.
1: Leto, dovolenka, voda, asi normálne, že štandardne to vzniklo, predpokladám, niekde pri vode.
2: V Slovenskom mori, to znamená v Chorvátsku, myslím, že 2 roky dozadu. No, manželka moja, drahá, milá, ma poprosila, že natri mi, prosím ťa, chrbát, miláčik.
1: Dobre, a ty si to zobral doslova, natrel si?
2: Natrel som a počas toho natierania mi napadlo, že to je celý refrén, alebo teda časť refrénu. Mm-hmm. Potom som si zobral ukulele na izbe, večer, nosím si k moru a vymyslel som pesničku.
1: Keby ti povedala, natri mi chleba s paštekou, tak čo by bolo? Že tiež by ti to takto prišlo, alebo tam nie je tá emócia toho leta? Lebo pre mňa chleba s paštekou napríklad a zeleninka čerstvá je tiež leto.
0: S paprikou zelenou však, že je to rozhodne leto, ale vidíte, inšpirácia sa dá naozaj načerpať hocikde, aj pri natieraní chrbta. Takže k dovolenke ten natretý chrbát, tvárička rozhodne patrí, tiež chleba, ako sme počuli, a tiež novinka od Smola a Hrušky. Tak si túto veselú letnú natri novinku vypočujte práve teraz z Expressu. Smola a Hrušky, natri.

0: Vraj streda je najmenej produktívny deň v týždni pracovnom, tak ak je to pravda, tak len Jazz Dance. Počúvate Radio Express a už aj Maťo Smich ste počuli. Maťo, vítaj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Ako to dnes cítiš? Pracovať sa ti zatiaľ chce?
1: Ja som v pohode, ja som vysoko produktívny vždy, keď som tu.
0: No dobre, tak čakáme na tvoju počasiarskú produkciu.
1: Slnečno na celom Slovensku a tak ako sme mali horúce ráno, teploty budú stúpať aj počas dňa. Aktuálne už máme takmer 30 v Hurbanove, no aj v Telgarte a Liesku sa teploty pohybujú okolo 20 stupňov. Dnešné maximum je pre juh 35, pre sever 25 stupňov. Zrážky neočakávame dnes a ani najbližšie dni. Všetky technické problémy sú pri betonáži Prešovskej nemocnice podľa premiéra odstránené a výstavba ide naplno. Odstrániť museli 38 stĺpov namiesto pôvodne avizovaných 23. Opozičné PS kritizuje, že Robert Fico nehovorí o tom, ako chce financovať dostavbu nemocníc na Slovensku a ich vybavenie. Štát pomôže ľuďom na východe Slovenska, kadiaľ sa v pondelok prehnala búrka s krupovitím. Domácnosti môžu získať do 1500 eur, v prípade väčších škôd môžu príspevok dostať aj opakovane. V obciach Cenné, Zemplínska, Široká a Palín pokračuje mimoriadna situácia. Rusko odmieta obvinenia Rumunska z narušenia vzdušného priestoru. Rumunsko vyhostilo ruského diplomata potom, čo v uplynulých dňoch zostrelilo viacero dronov nad svojim územím. Ich príslušnosť pripisuje Bukurešť ruskej armáde. Spoločnosť Airbus uskutočnila skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Špeciálne upravené dopravné lietadlo typu A350 s rozšírenou nádržou by malo byť poprvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Bača, idete do obchodu?
5: Idem, chceš niečo?
4: Hádejte, na čo mám chuť.
6: Viete, na čo mám chuť?
5: Na pískacie kura?
7: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
9: What is happening to me?
8: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
9: You ready?
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty už pozdravuje Martina. Začíname novou haváriou. Podrobnosti už pridáte vy.
11: Chcela by som nahlásiť dopravnú nehodu pred Novými Zámkami smerom od Dvorov nad Čitavou. Motorku sme tam videli a dve autá.
1: Ďakujeme, dajte si tam pozor a nehoda pribudla aj na R1 za Lehvotkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a neprijazný úsek zostáva po nehode v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a obídete to cez mesto. S polhodinovou kolónou rátajte na viezde do Ružomberka z Hubovej. Na cestároch ste upozornili v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše odstavený kamión a v oboch smeroch pracujú aj pod Strečnom. Na obmedzenie sa pripravte na Záhorí, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú až do 13. hodiny. Mobilný radar Siva Octavia sa presúva medzi Hrachovom a Núšťou. Stacionárne radary máme na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. V Kľačne merajú obojsmerne, rýchlosť si ustrážte aj vo zvolenie na začiatku Lučnickej v smere od Pustého hradu, Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého, merajú aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc, na R4 pred odpočívadlom Balalíky v smere z Krásnej, na D1 pred Košicami v smere z Vidoviec a posledné obojsmerné meranie hlásite v Dvoriankách. Upozorňujete aj na hliadky na vjazde do Pernejka z Pezinskej Baby, v Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc, v Stankovciach, Rojkove v smere do Kráľovian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, stopujú aj za Pincinov v smere do Lučenca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach Šaci v smere do centra, policajti kontrolujú aj v Košiciach na Toriskej v smere na Štúrovu, v Košických Holšanoch obojsmerne a na výjazde zo Strážskeho Dobole. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis Rádio Express. Express. Hráme letné hity.

0: Pár minút do 11. hodiny z vášho letného rádia Express Krištof, aj Barbora Chlebcová. Ako sme hovorili, Maťo, že streda je najmenej produktívny deň, tak Jožko sa nám to snaží vyvrátiť.
1: No neviem ako iný, ale ja mám v stredu najlepšie zárobky. Streda je super deň.
0: Tým pádom je všetko vyriešené, Jožko na zachráni, to sa teším. Ale podľa mňa myslíme už aj pomaličky, ale isto na ten víkend, pretože na ten sa všetci vždy veľmi tešíme. A môžete sa tešiť napríklad aj na show Martina Nikodýma. Ten v sobotu po 14. príde do Expressu, ako vždy.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Dovolenkári, cestovky v bankrote sú už na Slovensku. Ukrajinská armáda opäť útočila na ruský Amazon. Slnečno, bez dažďa, s teplotami do 35 stupňov. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Všetci klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex sú už na Slovensku. V čase úpadku mala cestovka v zahraničí 350 klientov. Hovorkyňa poisťovne Colonnade Victoria Ordoš informovala, že ich návrat zabezpečili spolu s asistenčnou službou.
5: Repatriácia klientov prebiehala z viacerých obľúbených dovolenkových destinácií vrátane Bulharska, Turecka, Grécka, Albánska a Cypru.
4: Cestovná kancelária Solvex pôsobila na Slovensku 26 rokov. Úpadok pripisuje drahým palivám či dlhodobému tlaku na udržanie nízkych cien. Klienti mali cez poistenie nárok na bezplatnú repatriáciu na Slovensko a vrátenie peňazí za nečerpané služby. Krytie však štandardne nekryje plnú sumu. Solvex mal poistku na približne 2,5 milióna eur. Na úseku R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Na zmenu, ktorá sa prejaví od pondelka 3. augusta, upozornilo ministerstvo dopravy s tým, že končí dočasné vyňatie úseku OZO z poplatnenia, ktoré súviselo s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi pre jeho havarijný stav. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako aj na dvoch úsekoch D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a Poprad Východ, Spišský Štvrtok. Ukrajinské drony v noci opäť zaútočili na sklad spoločnosti Wildberries, tentokrát v meste Riazaň v európskej časti Ruska. Ide o firmu, o ktorej nie je známe, že by sa priamo podielala na vedení vojny, tvorí však 3% ruského HDP a podľa ukrajinských tvrdení tzv. Ruský Amazon slúži aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajinská armáda v uplynulých dňoch zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu 2 miliardy dolárov. Spartak Trnava končí v pohárovej Európe. Futbalisti Spartaka nestačili v odvete druhého predkola konferenčnej ligy na bulharského zástupcu CSKA 1948 Sofia. Zápas, ktorý trval s predĺžením 120 minút, sa skončil v riadnom hracom čase bezgólovou remízou a napokon ho rozhodli penalty. Podľa obrancu Erika Saba v predĺžení už dochádzali obom tímom sily a penalty im nevyšli.
6: Ťažko sa hľadajú slova. Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance. Bohužiaľ, keď je taký futbal, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
4: A v Rostrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. Zostáva slnečno a horúco, pred vysokými teplotami varuje aj SHMU, ktorý vydal na popoludne výstrahy 1. a 2. stupňa pre juhozápad aj u stredného Slovenska, kde sa môžu teploty dostať až k 35 stupňom. Na severe bude príjemnejšie, väčšinou do 30.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Na nové nehody ste upozornili v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov do centra. Pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec úsek je neprejazný, obídete to cez Martin nad Žitavou. A ozval sa aj expres vodič Vlado.
8: Za Pohronskou polhorou smer z bojska. Zrazili sa tam osobné auto a dva motocykle. Horí tam aj les, lebo tá jedna motorka horí. Teraz tam išli všetky záchranné zložky, je to za taško prejazdné.
4: Ďakujeme, dajte si tam pozor. Nehody dokumentujú pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou. Tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný a obídete to cez mesto. Na pol hodinu odhadujete kolónu na viazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše odstavený kamión a pracovisko majú aj pod Strečnom, robia tam v oboch smeroch. S obmedzením rátajte medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom. Bojací úsek cesty priebežne uzatvárajú až do 13. a na výjazde z Chminianskej Novej Vsi do obce Svinia je odstavený kamión. Stacionárne radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, za Novými Zámkami v smere do Dolných Vesteníc. Ďalší radar už hlási expres vodič Martin.
9: Chcel by som nahlásiť, tmavo modré BMW meria rýchlosť na výjazde do Rajeckých Teplíc v smere zo Žiliny.
4: Ďakujeme, spomaliť sa oplatí aj za Hontianskými Tesármi v smere do Teriana, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na R4 pred odpočívadlom Balalíky v smere z Krásnej a rýchlo si ustrážte aj v Dvoriankách obojsmerne. Hliadky na vás čakajú na viazde do Horoviec z Lednických Rovní, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Bohuňove obojsmerne a stopujú aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
7: Najľúcejšie leto.

0: Dobre, okrem víkendovej reality je tento hit, ale Bad Memories môžu mať aj tí, ktorí nevyhrajú na exprese, lebo im to v nejakom momente nevíde. Dvihnú neskoro, alebo ja neviem, povedia zlé heslo, alebo skrátka omylom vypnú telefón, presne ako Julo.
1: Ču.
0: Poďme ale tvoriť pekné spomienky spolu s Expressom.
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Podľa nedávneho prieskumu väčšina Slovákov, až 90% to myslím bolo, dalo by peniaze z výhry, ak by teda vyhrali nejaké peniaze, práve do bývania. A náš výherca minulotýžňový Peťo je toho jasným dôkazom, lebo ten sa tiež práve chystal kúpiť byt, keď sme mu zavolali, takže výhra sa mu veľmi hodila.
3: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt, takže...
1: To prišlo vhod.
0: Mega vhod. A dnes vám príde vhod až 69 000 eur spolu. A to už je parádna sumička. 60 000 eur vám garantujeme, pokiaľ dvihnete do 10 sekúnd a poviete správne heslo, oplatí sa naladiť sa. No a ak správne odpoviete na Andrejovú otázku, pribalíme ďalších 9 000 spolu. Jedna krásna 69.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A čo by sme, Maťko, takto k číslam povedali tým vonkajším?
4: No, takto krátko predpoludní máme príjemnejšie len na severovýchode, kde je mierna oblačnosť, a na severe, kde sa pohybujú tie teploty okolo 25 stupňov.
0: Ty zadrž. Chceš povedať, že 30 dní je príjemných? Dobre. No.
4: Myslím si, že to je asi na každom. Smerom na juh je to už okolo 30 a dnes teploty porastú až do 35 stupňov. Na popoludne preto SHMU vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred horúčavami. Stovky až tisícky kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa opozície mohli vyťažiť nezákonne na úkor štátu. Podľa demokratov a SAS vykonáva inšpekcia rozsiahlu kontrolu v Národnom parku Muránska planina. Viac ako polovica zamestnancov na Slovensku si myslí, že zarába menej, ako by zodpovedalo ich pozícii. Ukázal to prieskum spoločnosti Arma Career. Nedávne negatívne pocity spojené s financiami sú na Slovensku výraznejšie ako v Česku, kde malo negatívne pocity s platom iba 37% respondentov. Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa v noci nešírili. Boj s plameňmi však v najbližších hodinách pravdepodobne skomplikujú teploty cez 40 stupňov a silný vietor. Slovenskí hasiči by mali vo Francúzsku zotrvať až do pondelka. Dreza Mihalíková a s Britkou Heather Watsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA vo Washingtone. Pre slovenskú tenistku bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by mala štartovať po boku Olivie Nicholsonovej.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehody pribudli v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakunskú cestu. Vo Vrádišti v smere do Skalice sa zrazili 2 osobné autá a 3 nové nehody máme aj v Porúbke v smere do Lietavskej Lúčky, pred Celou v smere z Hlinného a v Snine na križovatke Komenského Strojárska pri Lidli. Následky starších odstraňujú pred Novými zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, tam sa zrazil motorkár s 2 osobnými autami, pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili 2 autá a úsek je neprejazdný. Odporúčate obchádzku cez Martin nad Žitavou. Za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojská je nehoda osobného auta s 2 motorkármi. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Helpu. A v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu je nehoda za Kňažou v smere do centra. Premávku tam riadia policajti. Na pol hodinu hlásite kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. A cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlým zdržaním. Navyše je v kolone od odstavený aj kamión. Opatrne pod Strečnom v smere do Martina je tam odstavený kamión a o niečo ďalej pracujú cestári v oboch smeroch a na výjazde z Chmiňanskej Novej Vsi do obce Svinia je odstavený rovnako kamión. Na obmedzenie sa pripravte aj na Záhorí, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom, vojaci priebežne uzatvárajú až do 13. Stacionárne radary máme na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Na výjazde do Rajeckých Teplíc z Porúbky, v Rástočne merajú obojsmerne, v Banskej Bystrici a Kube v smere na Donovali. Na výjazde z Oravského podzámku na Príslop a obojsmerne vás môžu namerať aj v Čoltove. Posledný radar hlásite na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na hliadky zasa upozorňujete pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky, v Ružomberku na Kľačne obojsmerne, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a kontroly hlásite aj v Chmelove pod Hrabine v smere do Lipník. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na toto číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Takto znie novinka od Taylor Swift, ktorú ste počúvali na vašom letnom rádiu Express. I knew it, I knew you. A my už sa pomaličky presunieme aj do veľkých správ, pretože o malý moment 12 hodín a malá ochutnávka z tých správ nasleduje teraz. No očakávame horúčavy, o tom asi budeme hovoriť. Treba sa schovať do lesa napríklad, alebo do lesov.
1: Ideálne,
0: pozrieme sa na to vo veľkých správach a Martin vysvetlí prečo.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Opozícia tvrdí, že minimálne stovky kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom mali byť vyťažené nezákonne. Enviro Resort preto vyzývajú, aby zverejnil hoci aj predbežné zistenia auditu v Moránskej planine.
3: Žiaden národný park nemal takú obrovskú fluktuáciu riaditeľov a boli to nominanti tejto vlády.
1: S analytikom sa budeme venovať aj kyberbezpečnosti. Na medzery národnej obrany poukázali nedávne ataky z Ruska. Podrobnosti už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: No neviem ako vy, ale ja som teda riadne dlho tento Offspring nepočula. To bola taká moja základná škola toto.
1: Práve sme to spomínali presne predtým, ako sme išli do štúdia.
0: No, výborná vec. Dúfam, že aj vás potešilo. Počúvate Radio Express o pár sekúnd 12 hodín a prajeme všetko najlepšie Martičkám, no a tiež Olafom, takže do z akého ľadového kráľovstva posielame všetko najlepšie.
2: Všetkým hrejivé objatia.
0: Poďme na veľké správy. V tomto momente štartujeme.
1: Ťažba dreva v Národnom parku Muránska planina čelí opozičnej kritike kvôli zásahom aj možnému predaju dreva pod cenu.
3: To, čo sa malo robiť, zostalo, to, čo sa nemalo robiť, zmizlo. Toto sa robí v našich národných parkoch. Cítim rozhorčenie, vy necítite rozhorčenie?
1: Do bojov na Blízkom východe sa zapojili aj Iránom podporovaní militanti v Iraku a Jemene. Pokračuje slnečné počasie a horúčavy vo štvrtok až do 38 stupňov. Veľké správy o 12.00 sú s Dominikou Turiakovou a Martinom Čavajdom.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby zverejnil hoci aj predbežné zistenia auditu kvôli ťažbe dreva v národných parkoch. Pýta sa, či sa v Muránskej planine predávalo drevo pod cenu. Minister Taraba v máji prisľúbil celoštátny audit.
5: Podľa Demokratov a SAS vykonáva inšpekcia rozsiahlu kontrolu v Národnom parku Muránska planina. Stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Vláda ničí podľa Alojza Hlinu z SAS lesy viac ako Likožrút.
3: 3 roky sa rozširuje kalamita, celku lietavy a nikoho to tam netrapí. Lebo viete, čo sa robilo? Nič sa nerobilo. Na tom celku sa neťažilo a malo sa, nebolo žiadne obmedzenie, že nemôžete tam ísť, lebo neviem čo. Nie, práve, že tam mali ísť. Tam neťažili, ale ťažili, kde nemali. A viete, prečo neťažili tam, kde mali? Lebo to bol ťažký terén.
5: Lina poukázal, že v Pohorelej, kde nebola nahlásená kalamita, sa vyťažilo 1000 kubíkov dreva zo zdravých smrekov.
3: To je trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno-eticko-odborného zlyhania. To je rovina trestná, to je prokurátor, to je Leopoldov. Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
5: Michal Kiča z Demokratov vyzval vedenie rezortu životného prostredia, aby zverejnilo hoci aj predbežné zistenia kontroly. Pripomenul, že ministerstvo životného prostredia Tomáš Taraba v máji tohto roka avizoval celoštátny audit na ťažbe dreva v národných parkoch a žiada ho, aby ho zverejnil.
6: Za posledných 3 roky sa na Muránskej planine vystriedalo 6 riaditeľov. Žiaden národný park nemal takú obrovskú fluktuáciu riaditeľov ako tento a boli to nominanti tejto vlády. Aj to svedčí o tom, v akom totálnom chaose je Národný park Muránska planina.
5: Predraženie ťažieb na Muránskej planine mohlo podľa Demokratov minulý rok dosiahnuť až 500 000 eur. Kontrolu má vykonávať Slovenská lesnícka drevárska inšpekcia, ktorá patrí pod rezort pôdohospodárstva. Na reakciu ministerstva životného prostredia aj pôdohospodárstva čakáme.
1: Aktuálna vlna horúčav potrvá až do 7. augusta. SHMU podľa meteorologičky Jany Potankovej očakáva aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov. Cez deň by teplota nemala zasa prekročiť hranicu 40 stupňov Celzia.
7: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
1: Popoludní začnú platiť výstrahy 1. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami v celom Bratislavskom kraji a v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta sú vyhlásené výstrahy 2. stupňa. Ojedinele sa tam očakáva teplota vzduchu do 35 stupňov Celzia.
5: Nedávne ruské kyberútoky ukázali, že Slovensko nie je dostatočne chránené. V našom podcaste dopodrobná to uviedol bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Za najväčšiu hrozbu považuje podcenenie našej vlastnej kybernetickej bezpečnosti.
8: Myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne.
5: Bránik odporúča, aby sme mali dáta uložené na viacerých úložiskách.
8: Ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí, pretože nikto nestojí od človeka, ktorý sa nedokáže postarať o vlastné dáta.
5: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o kybernetických hrozbách si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty.
1: Na Blízkom východe pokračujú údery medzi USA, Iránom a ich spojencami. Americká armáda ráno zlikvidovala strely na svoje základne. Spojené štáty a Saudská Arábia následne útočili na Iránom podporovaných militantov v Iraku. Do úderov na ropnú infraštruktúru v Saudskej Arábii sa po boku Iránu zapojili aj jemenskí Husíovia. Naďalej sa nezlepšuje ani situácia v kľúčovom Hormuzskom prielive, ktorá vyháňa nahor ceny ropy a plynu. Irán tam zasiahol 3 tankery, ktoré podľa neho ignorovali varovania a plavili sa nelegálnou trasou. Najnovšie rokovania o obnovení plavby, ktoré viedol Oman, stroskotali.
5: Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa v noci nešírili. Boj s plameňmi však v najbližších hodinách skomplikujú teploty cez 40 stupňov aj silný vietor. Počet zranených hasičov sa zvýšil na 126, čo je o 16 viac, ako uvádzala útorková bilancia. Slovenskí hasiči by mali vo Francúzsku zotrvať až do pondelka.
1: UEFA zvažuje v reakcii na plány FIFA bojkot majstrovstiev sveta. Európska futbalová únia kritizuje plán Medzinárodnej federácie o zamýšľanom predaji podielu z komerčných práv na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Tí by mali v cerskej spoločnosti získať 20% a zaplatiť za ne vyše 4 miliardy dolárov. FIFA tvrdí, že všetok zisk plánuje investovať späť do futbalu. UEFA chce zvolať ešte v tomto týždni mimoriadne zasadnutie. Slnečno na celom Slovensku, nie len do večera, ale aj zajtra. Vo štvrtok bude dokonca ešte o niečo teplejšie ako dnes a teploty na severe sa dostanú na 34, v južnej polovici až do 38 stupňov. Zrážky neočakávame dnes ani najbližšie dni.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Dopravný servis Rádia Express.
1: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakúnsku cestu. Pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný a obídete to cez Martin nad Žitavou. V Porúbke je nehoda v smere do Lietavskej Lúčky, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným a premávku tam riadia policajti a za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojská je nehoda osobného auta s motorkármi, úsek je neprejazdný a obídete to cez Helpu. Cestári pracujú a vy sa pri nich zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a na odstavené kamiony upozorňujete pod Strečnom smere do Martina v úseku, kde o niečo ďalej pracujú cestári v oboch smeroch a pred Soľou v smere z Hlinného je odstavený ďalší. Stacionárne radary máme v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici merajú aj v časti Jakub v smere na Donovali, v Banskej Bystrici na obchvate pri protihlukovej stene v smere do Podlavíc, kde ďalší, a merajú aj na výjazde z Oravského podzámku na Príslop a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Hliadky zastavujú v Nitre na Golianovej v smere na Hanulovu, za Haniskou v smere do Košíc, Ludvíkovho dvora a za Raslavicami v smere do Demiaty. Teraz je to kompletné, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Máme presne 12.15, vaše letné Radio Express je v plnom prúde a do nášho štúdia už zavítala Majsa, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ale neprišla vôbec iba tak, má totiž to pre vás dôležité správy. A to je mimoriadny dopravný servis, takže dobre počúvajte, možno, že ste niekde poblíž.
2: Mimoriadny dopravný servis.
3: Express vodiči, veľký pozor, máme hláseného psíka, ktorý behá po diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca. Ešte raz pre istotu, veľký pozor na psíka, pobehuje po D1 v úseku za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: z vášho letného Rádia Express Hertz Purple Disco Machine. Barbora Chlebcová pozdravuje. Aby ste mali krásny život, tak musíte vedieť dôležitú info. Dnes je spln a astrologovia tvrdia, že dnes je jeden z najšťastnejších dní v roku. Tak verím, že si ho užijete. Otázka na vás. Zálohujete si dáta? V najnovšej epizóde podcastu Dopodrobna, ktorý inak vyšiel dnes po 12. Takže naozaj je čerstvý, chrumkavý vonku. Iba niekoľko minút. A tento podcast je s kolegom Ivom Funtekom. Tam sa Ivo rozpráva s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom o kybernetickej bezpečnosti. Podľa neho sme povinní postarať sa o svoje dáta.
1: Najväčšou hrozbou bude to, ak ľudia nezačnú v krátkom čase vo vlastnom egoistickom záujme myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne. Začať naozaj teraz už uvažovať nad tým, nešetrím peniaze až tak veľmi a používam dve alebo tri cloudové na sebe nezávislé riešenia. To znamená, dáta sa odkladajú a strata napríklad v prípade nejakého napadnutia, pokiaľ ste bežný človek, bude predstavovať jeden deň, 2, 3, 4 dní prevádzky, čo je nahraditeľné. Ale ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí.
0: To je taká situácia, že nechceli by sme. Celý podcast dopodrobná, čerstvý s Ivom Funtekom a jeho hosťom, bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom, si môžete už v tomto momente vypočuť v aplikácii Rejo. A kým to budete hľadať a počúvať, tak dnes je teda ten spln. Mnohí sa preto nevyspia, pretože keď je spln, napríklad malé deti sú na to veľmi senzitívne.
2: Zvieratá,
0: áno. Ale nevyspíme sa aj preto, lebo budú dosť vysoké teploty aj v noci. A teda musím povedať, že v lete iba pod plachtičkou.
2: Áno, presne tak. Potvrdzujú to aj čísla SHMU, ktorí odhadujú, že v tejto vlne horúčav nebude horúco iba cez deň, ale aj v noci sa teploty nedostanú pod 20 stupňov. Dnes to má byť do 34, 35 na južnom Slovensku, ale v noci tie nočné teploty na zajtra 23 až 18 v údoliach, to môže byť o deň, ale okolo 11, ale zajtra opäť teplejšie, 29 až 34, a to hovorím o severnom Slovensku, pretože na juhu bude do 38 a zrážky čakáme až v priebehu víkendu. Vlna horúčav u nás potrvá približne do 7. augusta, odhaduje to SHMU, s tým, že aj počas noci teplota neklesne po 20 stupňov, cez deň by mali teplotné vrcholy dosahovať do 40 stupňov. Na úseku R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Od pondelka 3. augusta bude platiť zmena, podľa ktorej sa končí vyňatie úseku zo spoplatnenia. Súviselo to s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi. Opozičné PS sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotkami Unión a Dôvera obracia na Európsku komisiu. Hnutie varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Súkromné zdravotky to odmietajú a avizujú vytvorenie jednej silnej poisťovne. Španielský stredopoliar Rodri je údajne čoraz bližšie k prestupu z anglického Manchesteru City do Realu Madrid. Podľa španielských médií údajne odmietol záujem francúzskeho Paríža Saint-Germain a s vedením Bieleho baletu sa ústne dohodol na podmienkach kontraktu do leta 2030.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň,
5: Oci, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na horúce cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Zostalo nám tam niekoľko starších nehôd v Bratislave na Trnavskej, pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakúnsku, v Porúbke v smere do Lietavskej Lúčky, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra je to po nehode neprejazné, osobné auta môžu ísť cez mesto. Ďalšia nehoda aj neprejazný úsek je za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojska a tam vedie obchádzka cez Helpu. V kolónach stojíte kvôli cestárom v Bratislave, tradične na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom budú vojaci ešte do 13. priebežne uzatvárať. Pozor aj na prekážku na D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťan, hlásite tam na ceste tepelnú izoláciu. Pod Strečnom smere do Martina odstavený kamión, o kúsok ďalej obojsmerné práce na ceste a ďalší odstavený kamión aj pred Soľou v smere z Hlinného. Na radari pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Turzovke pred Miery v smere do Klokočova a pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice. Priamo v Banskej Bystrici merajú na obchvate pri Hlukovej stene v smere do Podlavíc a ešte na výjazde z Oravského podzámku na Príslop. Liadky ste videli za Haniskou v smere do Košíc z Ludvíkovho dvora a aj za Raslavicami v smere do Demiaty. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
1: A táto?
2: To je značka tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Približne polovica zamestnancov na Slovensku si myslí, že málo zarába. USA pripravujú ďalšie rozsiahle sankcie voči ruskému režimu. Popoludní a aj zajtra bez dažďa oteplí sa na 35 stupňov. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Zamestnanci na Slovensku považujú za najväčšie negatíva výšku platu a nadmerné zaťaženie. Prieskum Alma Career ukázal, že až 62% ľudí pociťuje v posledných rokoch stúpajúce zaťaženie a 40% zamestnancov je na hranici zrútenia. Hovorkyňa Ľubica Melcerová dodáva, že viac ako polovica ľudí si myslí, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo ich pracovnej pozícii a zároveň majú pocit, že pracujú viac a nikto ich neocení.
9: Vo výrazne väčšej miere ako v Česku majú slovenskí zamestnanci negatívne pocity spojené s financiami. U nás ich zaznamenala nadpolovičná väčšina zamestnancov, u našich susedov len 37%.
7: Chýbajúce ocenenie od nadriadených kritizujú najmä zamestnanci so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Maďarsko zriadi úrad na vymáhanie verejného majetku. Jeho vznik avizoval premiér Péter Maďar ako nástroj na odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podporu pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa neho ide o kľúčový krok k tomu, aby verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov. Úrad má byť nezávislý s vyšetrovacími právomocami a zároveň bude spolupracovať s políciou, prokuratúrou aj daňovým úradom. Americký senát posunul ďalej návrh rozsiahlých sankcií voči Moskve. Rusko majú kroky USA odstrihnúť od príjmov z energetiky. Stalo sa tak po návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtone. Návrh počíta so sankciami voči ruským predstaviteľom, oligarchom, finančným inštitúciám aj tzv. Tieňovej flotile. Prezidentovi Trumpovi má zároveň umožniť uvaliť až 100% clá na tovary z krajín, ktoré vo veľkom nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Číny a Indie. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vstúpili úspešne do bojov na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Vo svojom úvodnom dueli v základnej skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32-25. Slovenky ako úradujúce majsterky Európy potvrdili pozíciu favorita a v stretnutí ani raz neprehrávali. A ďalšie dva zápasy odohrajú v Rumunsku vo štvrtok proti Angole a v sobotu proti Japonsku. Popoludní väčšinou slnečno a vysoké teploty. Na juhu to môže byť do 35, na severe okolo 30 stupňov. Zafúka iba mierny vietor a zrážky nečakáme. Počasie takéto bude veľmi podobné aj zajtra, akurát čísla pôjdu ešte vyššie. Pre sever to má byť 29 až 34 stupňov, na juhu až do 38. Výstrahy sú na štvrtok na najvyššom stupni.
10: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 13. pozdravujem aj na cesty. Pribudla nehoda pred Kopčanmi v smere Skútov. Staršie zostali v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakunsku. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra je úsek po nehode neprejazný a rovnako je to aj za Pohronskou Polhorou v smere na horský priechod z Bojská, obchádzka vedie cez Helpu. Pozor si dajte aj na prekážky. D1 pred Hlohovcom v smere z Piešťan hlásite na ceste tepelnú izoláciu a pred Soľou v smere z Hlinného odstavený kamión. Stacionárne radary máme nové na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Turzovke pred Miery merajú v smere do Klokočova, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Kminianskej Novej Vsi, potom v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian. Pozor si dajte aj na nové kontroly v Bratislave na začiatku Saratovskej v smere za Gátovej, v Trenčíne na Bratislavskej za Lidlom v smere do centra, aj za Hontianskými Tesármi v smere do Terian. Posledné dve hlásite na starej ceste za Zvolenom v smere do Kováčovej a v Miňovciach v smere do Breznice. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
11: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
12: Oh yeah, DJ Krevetka.
13: Spolu s vami.
12: Čaute.
13: Ahojte, pekné popoludne.
12: A jednačkám pak tomu.
13: Tak, Matúš Michaela, začína sa popoludnejšie show a podľa mňa to, že vaše letné rádio získava vlastne nový rozmer od dnešného dňa.
12: Ja som tu včera síce nebola, ale počula som, že si sa tu rozkokošil s tou klímou.
13: Áno.
12: A že ťa tuto, a hovorím, že tí naši poslucháči ťa nejak povzbudzovali, že uži si tú klímu, lebo na sledujúce dni teda ju budeš mať zakázanú.
13: No tak to nebudem, keďže má byť 38 stupňov.
12: A keďže má byť 38 stupňov, tak som ti teraz takto víťazoslavne chcela povedať, že nájdeme kompromis, lebo aj ja ju budem potrebovať.
13: A konečne, sme si to uvedomili, že je naozaj horúco. Horúce budú aj hity, ktoré vám budeme servírovať počas popoludnejšej show a podľa mňa dnes bude horúco aj po 15.
12: Myslíš?
13: No, myslím si, že 100%.
12: Je aj tá 69?
13: Tá 69, ktorá
12: tak,
13: je v banku.
12: To nám zostane veľmi horúco.

0: Turn Me na Expresse takto 13.15. Vaša popoludnejšia show Matúša Michaela.
1: Vaše letné rádio.
0: Je s nami aj Janko.
2: Čaute, čaute, decka, palec hore. Nech sa vám darí, ak začínate pracovať.
1: Ó, ďakujeme, veľmi pekne. Tak začíname, no už sme v nejakom procese, ale áno, stále na začiatku.
0: Jaj.
1: 69?
0: 69. Možno vaše obľúbené číslo dnes nadobudne úplne iné rozmery. Pridali sme k nej totiž 3 nuly.
1: Mm-hmm.
0: 69 tisíc eur.
1: To sa dá povedať jednoducho ako ľudia, príbehy a emócie.
2: Čaute, čaute, decka.
3: Oj, to sa není pravda. Ďakujem.
1: No, aj o tomto je oplatí sa naladiť sa podľa mňa.
0: Toto je 69 iná, ako sa dá.
1: Akože dá sa aj tam robiť oj.
0: Ďakujem. Neviem, kedy si za to ďakoval.
1: Odrazme sa od tohto dna. Dnes...
0: Máme pre vás krásnu sumu.
1: Veru.
0: Naozaj krásnu. 69 tisíc eur pre niekoho z vás, kto si stihne poslať SMS-ku do 3. hodiny, respektíve do 15.
1: Mm-hmm.
0: Ak to stihne, tak je zaradený do žrebovania. Medzi 15. a 16. sa kľudne môže stať, že práve jemu zazvoní telefón.
1: A bude ten šťastný.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj toto patrí k nášmu letnému rádiu a možno aj k vašej letnej pohodičke. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. To bola skladba, ktorú sme si hrali u nás na Expresse. A nepoľavujem. Lebo popol budete u nás počuť aj Alexa Vorena a jeho Fever Dream.
1: A je tu s nami Majsa. Majsa je v štúdiu.
0: Majsa, ahoj, čo nás čakáš počas?
1: Majsa už sedí na svojej stoličke. Už má zapnutý počítač a vešteckú gulu. A teraz nám ide povedať, aké nás počasie čaká.
2: 35, 38, 39, neviem, či mám pokračovať, lebo to už opakujeme to veľmi dlho, že prichádza ďalšia vlna horúčav. Už ju cítime na juhu Slovenska, kde teploty prekročili 33 stupňov, v Bratislave je to cez 31, aj na severe horúcich 27, 26 v okolí Žiliny či Martina. Dnes sme bez dažďa. Zajtra rovnako, ak čakáte prehánky alebo rátate s nimi, tak až počas víkendu a teploty pôjdu vyššie. Zajtra to bude na severe do 34 a na juhu do 38 stupňov. Od 1. augusta platia nové pravidlá povinného zmluvného poistenia. Ministerstvo vnútra bude počas tohto mesiaca posielať držiteľom alebo vlastníkom aut, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky, oznámenie. Na nápravu majú potom čas do konca septembra. Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste pri obci Hostovce v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvých informácií sa tam zranilo 7 osôb, z toho 3 prevážal vrtuľník a úsek je aktuálne neprejazdný. Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov. Údaje japonského ministerstva vnútra poukazujú na prehlbujúcu sa demografickú krízu, spojenú s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie. Slovenský futbalista Leo Sauer má dnes absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom Stuttgarte. O prestupe mladého útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informovali médiá. S Feyenoordom údajne existuje dohoda na prestupovej sume 15 miliónov eur, pričom vďaka bonusom to môže byť až 17 miliónov.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť. Vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
7: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Saturn. Saturn, bezstarostná dovolenka.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. D1, hlásite tam novú nehodu za Popradom v smere do Štrby. Ďalšie sú pred Kopčanmi v smere Skútov, pred Hostovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Martin nad Žitavou. Ďalší neprejazný úsek po nehode hlásite v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Veľký pozor na podguráženého chodca, ktorý v tomto teple kráča za Sencom v smere do Rece. D1 za Novým Mestom v smere do Hornej stredy máme v pravom pruhu odstavený kamión na ceste aj pneumatikou, o kúsok ďalej odstavené auto s prívesným vozíkom. No a ďalší odstavený kamión hlásiť aj pred Soľou v smere z Hlinného. Pozor aj na radary, merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a tiež na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. D1 tam hlásite radary pred tunelom Bránisko v smere z Prešova aj pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ďalší v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian. Hliadky pribudli v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a v Trenčíne na Bratislavskej za Lidlom v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme s vami, toto je popoludnejšie show.
0: A vraj sa rúti na nás ďalšia vlna extrémnych horúčav.
1: Aj preto využívame tento priestor na malú pripomienku.
0: Pil si?
1: Dajte si vodu teraz.
3: Matúš a Michaela na Expresse.

0: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšia show a aj takto 10 minút, no dobre, 12 minút pred 14. sa s vami ideme spojiť konkrétne s Andrejkou.
1: Andrejku sme spoznali vďaka indícii a rozhodli sme sa, že budeme hádať jej zamestnanie a same nejaké farby nám tam akože začala menovať. Tvoja indícia znela červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Myslela som, že mi to prejde.
2: Áno.
0: Tie farby, s nimi pracuješ reálne, alebo je to metafora nejaká?
2: Nie sú to reálne farby, je to istý druh niečoho.
0: Aha, ja
2: som rozumiem. Čo súvisí aj tá druhá indícia, áno. Mm. No je to spektrum farieb, áno.
0: Je to spektrum farieb a vieš, kto Michaela používa spektrum farieb?
1: Maliar.
2: Nie.
0: Maliar natierač.
2: Je to istý druh, povedzme, triedenia.
1: Môžu to byť isté skupiny alebo týmy?
2: Povedzme... skupina.
1: Rozdeľuješ niekoho alebo niečo?
2: Niekoho.
1: Tí ľudia, ktorých rozdeľuješ do tých skupín, tak oni sa k tebe prihlásia?
2: Áno.
1: Dobre, ano. Pracuješ v zdravotníctve?
2: Áno.
1: A je toto rozdelenie farebné s ohľadom na závažnosť problému?
2: Áno.
1: Červená je najzávažnejší problém?
2: Áno.
0: Ty robíš na centrálnom príjme, alebo teda, ako sa to volá, urgent?
2: Presne tak.
0: Michaela, ty si strašne mi dobre nahodila.
1: Ty si mi opäť iba skočil do reči.
0: Tak toto ja mám strašne rád, keď to niekto za mňa akože spraví.
1: To je neuveriteľné, ale ty nemáš Boha pri sebe, ty si toho hneď pripíšeš.
0: To je také, že púdové, vieš, to púdové hádanie, indície alebo zamestnania.
1: Myslím, že aspoň povieš, že to je tímová práca predsa.
0: Áno, je to tímová práca a potom púd mi nedovolí a normálne, že vieš, dá si ti údené a ide po ňom.
1: Ja som dovolil. 905-612-612, budeme radi, ak nám pošlete indíciu na vaše zamestnanie a my vás radi spoznáme.
0: Ale ešte predtým, ako nám to spravíte, alebo respektíve pošlete, tak keďže Andrejka robí na urgente, tak v týchto dňoch by sme si mali dávať pozor na čo?
1: Aby sme ju nestretli.
0: Aby sme ju nestretli, presne
1: tak. Aby sme nám nemuseli ísť a Andrejka nás nemusela ratovať. Takže šup, šup, ďalší pohár vodičky.
0: No, pitný režim dodržiavame a dajte si ten klobúk na hlavu.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper u nás na Expresse. Máme tesne pred 14. My sme Matúša Michaela a prichádza pesnička, ktorej sa spieva Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Moja obľúbená. Hugel, Move into the Sun.
1: Ste iba dvaja, ktorí to tam počujete. Ty a Vera.
0: Aká?
1: Misterová.
0: Hej, niekto mi to písal na Instagrame. Aj toto si zahráme po 14. našej popoludnejšej show.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Taraba odmieta, že sa nezaoberá podozreniami z nelegálnej ťažby dreva. Do Francúzska zajtra odchádza ďalších 20 slovenských hasičov. Po štvrtok už do 38 stupňov, naďalej sme bez dažďa. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby sa zaoberal podozreniami z nezákonnej ťažby dreva v Muránskej planine. Minister Tomáš Taraba im odkázal, že sa ťažbou zaoberá. Poslanec Alois Hlina za SAS uviedol, že stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Upozornil, že v Pohorelej nebola vyhlásená kalamita a vyťažilo sa tam tisíc kubíkov dreva zo zdravých smrekov.
4: To je trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno eticko-odborného zlyhania. To je rovina trestná, to je prokurátor, to je Leopoldov. Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
3: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že je prvý a jediný minister, ktorý nariadil audit ťažby dreva v národných parkoch.
5: Keď nariadi niekto celonárodný audit, tak asi nič nekryje. A je zaujímavé, že práve nazvime to zhodou okolností, ak som nariadil ten audit, tak zrazu začali tlaky na moje odvolanie.
3: Kontrolu transportu dreva robí podľa opozície Lesnícka a drevárska inšpekcia, s ktorou však podľa opozičných poslancov nie je súčinná polícia. Do Francúzska odchádzajú ďalší slovenskí hasiči. Tentoraz má ísť o 20 členov jednotku pozemného hasenia, ktorá odcestuje zajtra ráno. Vo Francúzsku už pomáhajú leteckí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk, ktorí majú byť v krajine nasadení do pondelka. Podľa francúzskych úradov sa plamene v okolí Bordeaux v noci nešírili, no v najbližších hodinách môžu situáciu skomplikovať teploty cez 40 stupňov aj silný vietor. Počet zranených hasičov sa zvýšil na 126, čo je o 16 viac, ako uvádza utorková bilancia. Rusko odmieta obvinenia Rumunska z narušenia vzdušného priestoru. Bukurešť vyhostila ruského diplomata. Tento krok nasledoval potom, ako rumunské stíhačky F-16 počas 3 dní od piatka zostrelili 3 drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti Ukrajine. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdenia Rumunska odmieta. Zároveň uvádza, že na vyhostenie ruského diplomata bude reagovať odvetnými krokmi. Pri dopravnej nehode dnes zomrel írsky spevák Glenn Hansard. Nešťastie sa stalo skoro ráno v Dubline, kde hudobník havaroval na motorke a privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť. Hansard bol u nás známy vďaka spolupráci s češkou Markétou Irglovou, s ktorou za pieseň Falling Slowly v roku 2008 získali Oscara. Aj popoludní horúco, väčšinou pri jasnej oblohe a bez zrážok, teploty majú byť na juhu do 35 a na severe okolo 30 stupňov. Do rána to klesne od 23 do 13 stupňov, no a zajtra mimoriadne teplo, výstrahy sú už na najvyššom stupni vo štvrtok v južných okresoch, kde má byť do 38, na severe 29 až 34.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 14. Pozdravujem aj na cesty s novou nehodou. Tu hlásite v Krúšetnici v smere do Zákamenného. Ďalšie sú pred Kopčanmi v smere z Kútov, pred Hostovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Tento úsek je neprejazný. Obisto môžete cez Martin nad Žitavou. Ďalšia nehoda je v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra. Zdržíte sa tam. A posledná nehoda na diaľnici za Popradom v smere do Štrby. Už hlásite aj prvú popoludnejšiu kolónu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte asi 15 minút. Pozor si dajte na podguráženého chodca, ktorý kráča za Sencom v smere do Rece. D1, tam je prekážka za Novým Mestom v smere do Hornej Stredy. V pravom pruhu odstavený kamión, na ceste je pneumatika a o kúsok ďalej odstavené auto s vozíkom. Ďalší odstavený kamión hlásite pred Soľou v smere z Hlinného. Na radari pozor v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, aj na obchvate pri Gagarinovej v smere na prístavný most. R1, meranie za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, potom na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na diaľnici aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. K tomu ešte jedna hliadka počká vás v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. A to je všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
0: Ahojte, po 14. sa hlásime z popoludnejšej show Matúš Michaela.
1: Krevetka.
0: Krevetka stále spolu s nami a s vami hlavne teda Matúš, ale Michaela ako... Keď ja som DJ Krevetka, čo budeš ty?
1: Ja, to je otázka na teba, alebo
0: nie, to je otázka na poslucháčov. DJ Krevetka s kým?
1: Ok, hej? Neviem, Klimička.
0: Antiklimička by som povedal.
1: V každom prípade o maličký moment popoludnejšej show opäť pozrieme aj na tábor Dobrý skutok, ktorý už mali z posledného, počúvaj, posledné 4 alebo 3 dní majú decka pred sebou. V každom prípade to bude veľmi vtipné, lebo sme sa deti pýtali a na rôzne otázky. Mm-hmm. A tvária sa, že vedia odpovedať na úplne všetko.
7: Čo je to kríza stredného veku?
8: Stredný vek, no takže máš tak 20 alebo 25 rokov.
9: Akože puberta? Zase je kríza.
1: Aha. Čiže už sme za tým, Matúš, tak
0: vítaj v dôchodku.

0: Teraz sa na to pozrie tak, že Ultranate môže byť kľudne moja babička. A
1: Ultra?
0: Ultranate, tak sa volá Nate.
1: Aha, jasné, rozumiem.
0: Speváčka v tejto skladbe. A keby každá babička išla 120 BPM.
1: Daj si buchtu, daj si buchtu, daj si buchtu, daj si buchtu, ešte ti pridám, ešte ti pridám.
0: Tak to by bol úplne iný život.
1: Určite áno, ale babičky nie sú v tábore Dobrý skutok, pretože tam máme naše kolegyne, ktoré sa starajú rovnako dobre ako babičky o tie deti, ktoré tam sú.
2: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. My sme naozaj už spomínali, že deti sú absolútne najlepšie v tom, že oni síce vedia odpovedať na všetko, aj keď nie správne, ale vôbec ich to nerozhodí.
3: Čo je to kríza stredného veku?
4: Stredný vek, no takže máš tak 20 alebo 25 rokov.
5: Akože puberta? V zásade, keď je kríza.
1: No v zásade, keď je kríza, je to pravda.
0: V zásade, keď je kríza, keď máš 25 rokov, tak už si za tým...
1: Deti sa aj vďaka vám dočkali toho vytúženého dňa s najlepším programom kúpania. A kde boli?
6: Trunčianske teplice.
7: Je to super tobogán, ktorý ma baví a je to aj super to koleso, na ktorom sa točí ten vír.
8: Tu je plno zábavy a konečne robíme na tábore dáka práce.
9: Plávam, potápam sem.
10: Plávať kravla, prsia a kríž.
11: To je takto na krpte.
12: V tom víre to bolo také, ako keby sa tam čas stále točil dookola.
13: No, nakonec jem, lebo som bol hladný.
14: Chlieb s rezňom.
13: Strašne veľmi dobrý, pretože ten rezeň úplne dodáva tú chuť.
14: Užívam si to naplno. Ahojte, pozdravujem.
1: Ahojte, my pozdravujeme do Trunčianskych teplíc.
0: Ten rezeň dodáva chuť. To sa mi... A plávať na kríž, to je na Ježiška, nie?
1: Áno, niečo na ten štýl. Musíš byť na chrbte a tvárou hore.
0: Ako ste si to v akvabarku užili? Rozprávajte.
15: Sa tu šalíme, skačeme a je toto topka.
16: Zamračené, ale neprší. Takže si to ideme celé užiť.
17: Tu majú na obrázkoch také rybičky. Kúpila som si tu na vnúk a hen tam sú ďalšie sklouzavky.
18: No tak celý deň som bol na tobogánoch, teraz sa kúpem a teraz asi pôjdem na tobogány.
19: No a ešte aj na tobogánu, keď som bola, tak tam som omane sa otočila, kotemele som urobila.
20: Dneska som sa konečne už naučila to potápanie, lebo to je fakt ťažké.
13: Je to super tobogán, ktorý ma baví.
21: 60 km za hodinu.
20: No pod vodou som videla nohy.
1: Iba nohy.
0: Nie, že rybičky, nohy. A sklouzavky sú tiež super.
1: Sklouzavky a tobogány.
0: Sklouzavky v akvaparku, to musíš zažiť minimálne raz za leto.
1: Samozrejme, nieké tie nohy, hej, keď natrafíte, tak si z toho nič nerobte, aj deti to už videli a je to v poriadku.
0: A máme tu ešte Elizabet, ktorá má pre vás všetkých jeden odkaz.
22: Odporúčam vám tento tábor, je úplne skvelý.
1: No, tak vidíte, keby ste chceli ísť aj vy do tábora, tak Elizabet ho odporúča.
0: A možno vás zaujíma, ako sa decka majú počas celého tábora, vy môžete ísť na nadaciadobryskutok.sk a prípadne na naše sociálne siete, kde naozaj decka reportujú dennodenne svoj program a je vidno, že to boli najlepšie investované peniažky z našej strany.
1: A z vašej ďakujeme.

0: My sme popoludňaše show Matúš Michal a pozdravujeme vás všade tam, kde ste spolu s nami. Nevieme, či ste v práci, alebo cestujete z nej, alebo ako sa hovorí, balíte kufre, ale do ďalšej polhodiny pre vás vyberáme, že takú pecku. Aj korona The Rhythm of the Night príde medzi nás, aby nám spravilo tú správnu letnú náladu.
1: Ale mne to navždy bude znieť ako Cher.
0: Aha, mne to bude ako Reebok or Nike. S Popošou pozdravujeme aj s predpovedou počasia, ktorá znie takto.
2: No, typicky letne, pretože tie teploty sú dnes už na výstrahu 2. stupňa, to znamená oranžovú pre južné okresy, kde má byť okolo 35 stupňov, aktuálne už 34,3 v Gabčíkove. Bratislava 32, takže tam je aktuálne najteplejšie a zajtra to pôjde ešte vyššie, tak ako už niekoľko dní avizujeme. Čakajú nás riadne horúčaví, vo štvrtok to bude na juhu do 38 stupňov, je to na najvyššiu červenú výstrahu, pre sever do 34. Minister zdravotníctva Kamil Šaško korigoval svoje slová o chýbajúcich klimatizáciách v nemocniciach. Dnes vysvetlil, že išlo o nešťastné vyjadrenie. Prioritou sú podľa neho zdravotnícke prístroje a zároveň avizoval inštalovanie 250 kusov klimatizácií. Všetci klienti skrachovanej cestovky Solvex sú už na Slovensku. Ich návrat zabezpečili spolu s asistenčnou službou. Klienti mali cez poistenie nárok na bezplatnú repatriáciu na Slovensku a vrátenie peňazí za nečerpané služby. Ceny ropy pokračujú v raste, dnes popoludní stúpli o viac než 5%, pričom cena Brentu prekonala $88 za barel. Trhy tak reagujú na novú eskaláciu napätia na Blízkom východe. To vyvolalo opätovné obavy z narušenia dodávok. Hokejisti bratislavského Slovana v pondelok odštartujú spoločnú prípravu na ľade pred novou sezónou. Zverenci trénera Breda Tejpra na programe majú dvojfázový tréningový režim a od nedele ich čaká tréningový kemp vo Vysokých Tatrách.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na horúce cesty pozdravuje o 14.32 Mariana Tekeliová. Tam pribudla nehoda na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne. Starší ešte zostali v Dolnom Kubíne, na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra čakáte v kolóne. Nehody máme aj v Krúšetnici v smere do Zákamenného a na diaľnici za Popradom v smere do Štrby. 20 minút stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a pozor si dajte aj na ďalšie prekážky. D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu odstavený kamión a ďalší pred Soľou v smere z Hlinného. Na radari upozorňujete v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a tiež na obchvate pri Gagarinovej v smere na prístavný most. Na D1 merajú za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, potom D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta a na výjazde zo Soli v smere do Čaklova. Pribudli aj nové kontroly v Bratislave na križovatke Vajnorská-Bajkalská a tiež na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo. Za Hontianskymi tesármi čakajú v smere do Terian, na výjazde z Párnice v smere do Veličnej a za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty. Ďalšie hliadky sú nové vo Vranove na Topľov, na ulici Duklianskych hrdinov v smere na Herliansku a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Sme s vami, toto je Popo Show.
0: A udomacnila sa tu jedna otázka, už taká typická.
4: Nechceš cuketu?
0: Ale nie, tu som nemyslel, ale že či si zálohujete dáta.
4: Á, už o chvíľu rozhovor s bezpečnostným analytikom.
0: Aj na túto tému.
7: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Hej, vaše letné rádio, Matúš, Michaela, a čo vy? Kde ste letne naladení?
1: Sky full of stars od Coldplay a sky full of moon v prednešný deň tiež.
0: Určite áno.
1: Ale poďme na inú tému, lebo či si zálohujete alebo nezálohujete dáta, tak by ste mali, pretože je to naša zodpovednosť. V najnovšej epizóde podcastu Dopodrobná sa náš kolega Ivo Funtek rozprával aj na túto tému s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom. A bola reč teda aj o kybernetickej bezpečnosti.
0: A podľa neho sme teda povinní sa postarať o svoje dáta.
2: Najväčšou hrozbou bude to, ak ľudia nezačnú v krátkom čase vo vlastnom egoistickom záujme myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne. Začať naozaj teraz už uvažovať nad tým, nešetrím peniaze až tak veľmi a používam dve alebo tri cloudové na sebe nezávislé riešenia. To znamená, dáta sa odkladajú a strata napríklad v prípade nejakého napadnutia, pokiaľ ste bežný človek, bude predstavovať jeden deň, 2, 3, 4 dní prevádzky, čo je nahraditeľné. Ale ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí.
1: No, teda. Z hodiny na hodinu môžeš prísť o všetky napríklad mailové adresy, ktoré sú pre teba veľmi dôležité, lebo s nimi pracuješ denne, všetky kontakty.
0: Skôr by som sa bál práve takých tých, že faktúry a že také tie osobné údaje firemné, ktoré máš aj v telefóne, aj v počítači a podobne.
1: Mňa by
0: asi porazilo, a fotky a videá.
1: Keby...
0: Vieš,
1: mi toto uniklo, tak to neviem. Ale skôr by som sa bála, že mám rozpracovaný nejaký projekt alebo diplomovku alebo čo, a teraz bum, padne si to do
0: videnia.
1: Takže
0: treba nad tým rozmýšľať, a aby ste si to vedeli možno ešte lepšie ucelene predstaviť, tak si môžete celý podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom a jeho hosťom, bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom, vypočuť napríklad aj v aplikácii Rejo
1: alebo všade tam, kde počúvate podcasty.

0: Aj takto minútku pred 15. pozdravujeme z vášho letného rádia. Dávate nám informácie aj na náš najrychlejší dopravný servis, že stojíte pred Bratislavou v smere k Avionu, tak asi sa tomu môžete vyhnúť, ak vám tak napríklad aplikácia ukáže. A keď už sa nedá, tak aspoň vám prajeme jeden happy ending. Nech vám cesta čo najrýchlejšie ubehne, samozrejme doprave kompletne na celé Slovensko sa budeme venovať o malý moment. Po 15. sme späť aj Mika a Happy Ending.
1: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
3: Lode s hlbším ponorom na Dunaj nesmú, niektoré úseky sú pre ne neprejazné. Na R1 pri Seredí treba od pondelka už aj diaľničnú známku. Zajtra najvyššie výstrahy pred teplom, pršať má až cez víkend. Pri správach o 15. pozdravuje Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Niektoré úseky na slovenskom toku Dunaja sú už neprejazné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal počkať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Aktuálne prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Vodohospodársky podnik preto upravil aj režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo tak, aby pri otváraní komôr dochádzalo k čo najnižšiemu úniku vody smerom do Maďarska. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny o 1 cm. Na povodí Dunaja navyše nie sú v najbližších dňoch očakávané zrážky ani v Rakúsku a Nemecku. Situácia momentálne nemá dopad na dodávky pitnej vody v Bratislavskom kraji. Hovorca BVS Matúš Stračiak ubezpečil, že momentálne nemajú problém so zásobovaním.
5: Problémy s výdatnosťou vodných zdrojov sporadicky mávame v niektorých častiach Záhoria. Bratislava vďaka Dunaju a podzemnej vode nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov.
3: Vodárne situáciu monitorujú a ak budú musieť zavádzať opatrenia, verejnosť budú informovať. Na úseku R1 pri Seredí bude opäť potrebná diaľničná známka. Na zmenu upozornilo ministerstvo dopravy. Od pondelka 3. augusta sa končí dočasné vyňatie úseku zo spoplatnenia, ktoré súviselo s uzavierkou mosta ponad železničnú trať v Seredí. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako na dvoch úsekoch na D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a Poprad Východ a Spišský Štvrtok. Na Blízkom východe pokračujú údery medzi USA, Iránom a ich spojencami. Americká armáda ráno zlikvidovala strely na svoje základne. Spojené štáty a Saudská Arábia následne útočili na Iránom podporovaných militantov v Iraku. Do úderov na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábii sa po boku Iránu zapojili aj jemenskí Húsiovia. Naďalej sa nezlepšuje ani situácia v kľúčovom Hormuzskom prielive, ktorá vyháňa nahor ceny ropy a plynu. Irán tam zasiahol 3 tankery, ktoré podľa neho ignorovali varovania a plavili sa nelegálnou trasou. Najnovšie rokovania o obnovení plavby, ktoré viedol Omán, stroskotali. V Bratislave zadržali bývalého prezidenta Ukrajinskej futbalovej asociácie. Ukrajinské orgány ho podozrievajú zo spreneverí v prepočte vyše 5,5 milióna eur. Podľa ukrajinskej prokuratúry mal organizovať odvádzanie peňazí z futbalovej asociácie cez spriaznené firmy, a to prostredníctvom fiktívnych zmluv na dodávky morských plodov, kávy či elektrotechniky. Údajne má ísť o Andrija Pavelka, ktorý je hľadaný od konca minulého roka. Boj proti korupcii je pre Kyjev kľúčový pre vstup Ukrajiny do Európskej únie. V protikorupčných čistkách už prišlo o funkciu niekoľko vysoko postavených predstaviteľov, vrátane niekoľkých ministrov či šéfa prezidentskej kancelárie. Dnes horúcich 35 stupňov na južnom Slovensku, aj na severe to bude okrúhla 30. Pri jasnej slnečnej oblohe zrážky nečakáme a rovnako takto bude aj zajtra. No teploty pôjdu ešte vyššie, pre sever to má byť 29 až 34 stupňov a na juhu, kde už platí najvyšší stupeň výstrahy, bude vo štvrtok do 38.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň po 15. Aj na cesty pribudli nehody na R1 pred Bábom v smere z Nitry, vo zvolenie na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. Ďalší sú na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra, tam sú aj kolóny. V Krušetnici je nehoda v smere do Zákamenného a na D1 za Popradom v smere do Štrby. 15 až 20 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor na cestárov na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde. Ďalšia prekážka je na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, tam pozor na odstavený kamión, a pred Bušovcami v smere zo Spišskej Belej sa pomaly presúvajú kombajny, zdržíte sa asi štvrť hodinku. Pribudol aj mobilný radar medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami, je to svetlomodrá Octavia kombi. Stacionárne merania máme na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, potom na R1 za Hronskou Breznicou smer do Zvolena a na výjazde zo Soli do Čaklova. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Matúš a Michaela na Exprese.
0: Potrebujeme sa schladiť takýmto nejakým nápojom, teda nezabudnite piť, pretože prichádzajú horúce dni. My sme Matúš a Michaela a popoludnejšie show.
7: Aj po 15. pozdravujeme a otázka znie, že či stojí 9-eurová letenka naozaj 9 eur.
8: Že akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ty naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu, občerstvenie na palube, lebo aj keď spoločnosť predáva tú letenku, to tam opäť ponúka nejaké poistenia, skorší check-in, prioritný nástup do lietadla, a to sú všetko veci, ktoré sa platí navyše.
7: Takže vo finále môžeš zaplatiť o mnoho viac peňazí a aj o tomto sa budeme rozprávať s Milanom bez mapy.
0: Áno, v tejto hodinke 100%, respektíve do 10 minút, tak si na to počkajte.

0: sa hovorí, ďalší masterpiece alebo majstrovské dielo Kali, IMT Smile a Peter Pan bol raz kráľ. My sme Radio Express, popoludnejšie show a prepáčte, menovite Matúš a Michaela.
1: Už ste niekedy natrafili na letenku, ktorá vás v dobrom akože absolútne šokovala, že hovoríte si wow, za 20 v Ríme, yes, alebo 9-12 eur Barcelona večer, sangria, hej, všetko.
0: Paráda.
1: Ale stojí tá letenka naozaj tak málo?
0: No, že či v tom nie je náhodou nejaký fígel?
1: Opýtali sme sa cestovateľa Milana bez mapy.
2: Áno, no tá letenka, ona je tak lacná, ako si urobíš, akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ty naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu. Pri tom všetci chceme sedieť spolu.
1: Jasne.
2: Občerstvenie na palube. Záleží to naozaj od toho človeka, lebo aj keď spoločnosť predáva tú letenku, to tam opäť ponúka nejaké poistenia, skorší check-in, prioritný nástup do lietadla. A to sú všetko veci, za ktoré sa platí navyše.
0: Ale keď chceš ísť na stojaka do Barcelony, tak za 9 eur sa dá. A sám a bez batožiny, iba v plavkách.
1: Takže tie 9 eurové letenky, alebo teda lacnejšie letenky, sú skôr pre tých batôžkárov, povedzme.
2: Tak by som to povedal, ale ešte tam treba povedať, že letecké spoločnosti teraz zmenšovali rozmery príručnej batožiny, aké chce mať človek ten klasický kufrík, taký na kolieskach, tak aj ten je za príplatok, čiže naozaj treba sa zbaviť do takého malého ruksaku. Ale hovorím, keď ja vidím 9 eurovú letenku, ja ju viem mať za 9 eur, ale musím proste rátať s tým, že k tomu nemám žiadnu extra službu navyše, ale pokiaľ sa tu bavíme o krátkych európskych letoch, tak ja si myslím, že tú hodinku a pol človek vydrží v lietadle aj sedieť vedľa svojej frajerky.
1: Určite.
2: Teda mimo svojej frajerky.
0: Nie, práve, že dobre si povedal. Povedal pravdu, ani neviem ako.
1: Hodinku a pol budete pri sebe sedieť, hej?
0: A potom už každý môžete ísť v Barcelone vlastnou cestou.
1: Možno ani nevie, ako pravdu povedal.
0: No, veru, áno. Tak samozrejme s Milanom sa bavíme aj o teda akože dôsledkoch tohto všetkého lacných leteniek, pretože vzniká, že absolútne veľký masový turizmus.
2: Tam sa tiež osobne poteším, keď sa mi podarí kúpiť lacnú letenku, ale na druhej strane si uvedomujem, že to má nejaký ekologický dopad a spôsobuje to masový turizmus. V Barcelone bývajú protesty proti turistom, na Majorke bývajú protesty proti turistom, lebo je tam nadpriemerný počet turistov, ktorí tam dovezú tieto aerolinky za tých 9 eur, lebo keď je nízka letenka, cestovať môže naozaj každý. Na jednej strane je super, že cestovať môže každý, na druhej strane potom, aký to má dopad na ten cestovný ruch v tom danom meste. Hej. Mm-hmm. Takže je to taká veľmi dvojsečná zbraň.
0: To určite áno. Čiže z čo vám z toho vyplýva, že kupovať letenky, nekupovať, alebo že kúpim si, ja neviem, z konkurenčnej spoločnosti a mám to za rovnakú cenu, možno s trošku lepšími službami?
1: Ako by Milan povedal, cestujte.
0: Cestujte, určite áno. Milan bez napi... bez mapy, bez napi. A on nepije inak, to viem. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a pozdravujete. No dobré, už nič. Do prčas.

0: Poďme sa pozrieť von, samozrejme nás počasie láka ísť, ale bez nejakého klobučika by som tam určite nešla.
1: Stále akože aj apelujeme na vás, aby ste nezabudli na pitný režim, ten je veľmi dôležitý a čím sa skôr ho naučíte, tak v piatok, sobotu, keď bude naozaj 38-39, tak to lepšie aj pochopíte. Majsi, čo nás čaká v počasí?
2: Určite áno, tie teploty sú už veľmi vysoko v Gabčíkove, takmer 35 stupňov na severe, okolo 30 tesne pod touto hodnotou, to sú dnešné maxima a samozrejme, ako to už avizujeme, pôjde to zajtra ešte vyššie. Pri jasnej oblohe bez zrážok to má byť na severe do 34 a na juhu do 38 stupňov. Európska komisia by mala ešte tento týždeň posúdiť, či Slovensko splnilo míľnik plánu obnovy týkajúci sa reformy národných parkov. Viaceré enviro organizácie upozorňujú, že vláda doteraz nezrušila problematické body v troch uzneseniach, ktoré sú v rozpore s reformou a môžu ohroziť stovky miliónov eur. Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vtipkoval, že je terorista. Na dovolenku s rodinou neodletel. Hovorca zdôraznil, že slová ako bomba, terorista, výbušnina alebo zbraň vyslovené v priestoroch letiska automaticky spúšťajú bezpečnostné postupy. Nemecká automobilka BMW plánuje do konca budúceho roka zrušiť približne 8000 pracovných miest v Nemecku. Opatrenie sa má týkať administratívnych pracovníkov, zatiaľ čo zamestnanci výrobných liniek zostanú mimo plánovaného programu. Lesné požiare zúria už aj v Turecku, kde dnes evakuovali desiatky domov a časť miestnej nemocnice v turistickej destinácii Mugla. Oheň hasí 5 lietadiel a 12 vrtuľníkov.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol štvrtou popoludní zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Opäť pribúdajú ďalšie nehody. Tentoraz ich hlásite v Bratislave na zjazde z Mosta Apollo na Einsteinovu aj pred Bačkovom v smere z Dvorianok. Staršie sú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne a aj vo zvolenie na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. Nehody ešte zostali aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra, kde čakáte v kolóne a posledná je v Krušetnici v smere do Zákamenného. Kolóny sa predlžujú, pol hodinu stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút v smere z Ivachnovej a takisto v úseku pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržia vás aj cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu City, nahlásite tam kolóny. Rovnako pracujú aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína, tam je to v ľavom pruhu. Na výjazd objazde zo Šaroviec v smere do Kalnej nad Hronom hlásite cestárov na kruhovom objazde. Pozor si dajte na prekážku v stúpaní nad Argou v smere zo Sečoviec. Na ceste je oceľová tyč. Mobilný radar ste videli medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Tam stretnete svetlomodrú Octaviu kombi. Na stacionárne pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Tiež na D1 pri Liptovskom Hrádku tam merajú v smere do Liptovského Mikuláša a hliadka pribudla v Bohúňové, berie to v smere do Čoltova. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, my sme Matúša Miška.
1: Popoludnejšie show, vonku to začína inak byť celkom pekličko.
0: A bude húrš.
1: A tak mi len, že dávajte na seba pozor.
0: Píte vodičku.
1: Noste klobúčik.
0: Šiltovečku.
1: A nezabudnite, že počúvate popoludnejšiu show.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 1000 eur je tvojich! Gratulujeme! A položil? Takto sa to robí do čertovej matere. Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, ty si vyhral 60 tisíc eur.
1: Áno!
0: Prečo si položil?
1: To naozaj?
0: Naozaj, však už druhýkrát naozaj, naozaj. Čo by to bol, dvakrát sen? Dvakrát magic?
1: Tak to nie je možné.
0: Tak keď to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
1: Nie, nechcem.
0: No však, tak som sa chcel opýtať, lebo by sme volali niekomu inému, že nejakému dôchodcovi alebo dôchodkyni, ktorá by povedala, jasné, na toto som čakala. Takže teraz potrebujeme počuť tvoje meno.
1: Miloš.
0: Odkiaľ si Miloš? Miloš tomu stále neverí. Odkiaľ?
1: Trenčína.
0: Trenčína, dobre, dobre. A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 tisíc eur som čakal.
1: Tak toto som naozaj čakal. O môj Bože.
0: Chandler Bing. Tak, 60 tisíc eur nie je málo peňazí. Miloš, ono to pokračuje ďalej. My ti môžeme naložiť ešte k tým 60 tisícom ďalších 9 tisíc eur. Ak samozrejme chceš.
1: Áno.
0: Takže prichádza otázka. Máš na to 5 sekúnd, aby si mi zodpovedal. Otázka bude znieť viac alebo menej. A teraz počúvaj ma dobre. Koľko parkov a ihrísk sa nachádza v meste New York? Je tam viac alebo menej ako 1500?
1: Viac.
0: No. Sub-Zero wins. Tak priatelia, je to pravda, je tam viac, New York ich má 1700! Tak teraz môžeš neveriť ďalej, už si vyhral aj 9000 eur k tomu. Ešte, že tam máš píšťatko.
1: No, mám tu sestru.
0: A sestra sa volá?
1: Sestra sa volá Katka.
0: Katka, ahoj! Tvoj brat ahoj. Vyhral. Ahoj, tvoj brat vyhral 69 tisíc eur a ja sa ho teraz pýtam. Ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
2: No všetko. No.
0: Zabavuje sa.
1: Rozdelím sa, samozrejme.
0: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
1: Rodinu, prátnožbu, všetky.
0: Milí bratranci, sesternice z tretieho kolena, hneď teraz volajte našemu výhercovi, lebo povedal rodinu, nepovedal, ako ďaleko to bude siahať, ale verím to, že tretie, štvrté koleno by mohlo ísť. Jedno celé lietadlo si za 9000 eur budete môcť objednať. Gratulujem.
1: To určite.
0: Budeme ti ešte volať zatiaľ. Ahoj, papa. Čau.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Papa.
0: Ahoj, maj sa. Krásny zvuk. Bung. Normálne zavoláte človeku, vyhra 60 tisíc, on povie heslo, všetko sa stane a povie to ahoj, vyhral si 60 tisíc a on robí, no tak to položím. Dunk. A položil telefón. Ale možno, že nepoložil, možno, že tam niekde medzi nebom a zemou sa to rozpojilo, možno, že má ešte stále pevnú linku a otrhol sa mu kábel. Budeme to všetko zisťovať za vás, aby sme vám samozrejme podali tie najčerstvejšie správy z našej hry. A tá najčerstvejšia je, že sa opäť budeme počuť spolu piatok, pretože každý druhý pracovný deň vám voláme. Áno, možno práve vám, ktorí chcete vyhrať tieto peniažky. Keďže 60 tisíc sa nám minulo, resetujeme si stavy a pôjdeme na 20 tisíc eur. Ak mi ešte zodpoviete aj 3 tisíc eurovú otázku, dokopy si budete môcť v piatok vyhrať neuveriteľných 23 tisíc eur!
3: Sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 2 minúty do 16. Toto bol Passenger. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Ktorý nie a nie skončiť. Ale po 16. máme ďalšie letné pecky pre vás pripravené, napríklad taký DJ Antoine a jeho Mashery. Ak ste spolu s nami, tak sa nám ozvite, kde ste, čo robíte, ste na dovolenke, ste v práci, 905 612 612.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
2: You ready?
3: Prichádzajúca vlna extrémnych horúčav by mala trvať do 7. augusta. Takmer polovica ľudí má o kryptomenách iba základné vedomosti. Štvrtok už s najvyššou výstrahou, zrážky zatiaľ nečakáme. O 16. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová vysvetlila, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
3: Prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku podľa SHMU skončí až 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov. Kryptomeny už lákajú ľudí bez ohľadu na vek či vzdelanie. Podľa prieskumu Národnej banky už na Slovensku o kryptoaktívach počulo takmer 90% ľudí. Praktické skúsenosti s nimi má viac ako 13% respondentov. Podľa Daniela Ďuriača z Centrálnej banky sú problémom najmä naše vedomosti o kryptomenách. Takmer polovica ľudí o nich nemá žiadne a polovica mala iba základné. Záujem o tieto investície už nerastie tak výrazne ako napríklad pred 3 rokmi.
6: V tých prvých prieskumoch to boli predovšetkým mladí, vzdelaní muži. Postupne sa nám ten profil toho kryptopoužívateľa začína približovať takej bežnej slovenskej demografii, teda narastá podiel žien, narastá podiel menej vzdelaných a starších ľudí.
3: Väčšina investorov na Slovensku má podľa Národnej banky v kryptomenách iba nízke sumy do 1000 eur. Vyzývajú najmä na bezpečnosť, pretože viac ako 30% používateľov už o kryptoaktíva prišlo pre bezpečnostný incident. Paleontológovia objavili v Zimbabve nový druh dinosaura. Musango žil približne pred 210 miliónmi rokov a objav podľa vedcov prináša nové poznatky o rozmanitosti dinosaurov v Južnej Afrike. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny roky neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 200 kilogramov. Identifikovali ho na základe kostry vykopanej pred 8 rokmi na brehu jazera Kariba na severe Zimbabve. Vedenie F1 chce na budúci rok zachovať plánovaných 24 veľkých cien aj v prípade, že situácia neumožní preteky na Blízkom východe. Pre šampionát majú pripravené náhradné scenáre. Prebiehajúci konflikt už ovplyvnil kalendár v tejto sezóne a prílovú veľkú cenu Bahrajnu presunuli na október do Malajzie, zatiaľ čo podujatie v Saudskej Arábii zrušili úplne. Otáznik visí nad záverečnými dvoma pretekmi sezóny v Katare a Abu Dhabi. Medzi kandidátmi na záver sezóny je aj talianska Imola. Dnes popoludní očakávame veľmi vysoké teploty na juhu Slovenska, kde už atakujú hranicu 35 stupňov a na severe okolo 30. Zrážky nečakáme dnes popoludní v priebehu noci a ani zajtra, pravdepodobne až cez víkend. Vo štvrtok dokonca ešte teplejšie, na severe Slovenska do 34 stupňov, na juhu až do 38.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave na obchvate za IKEA v smere von z mesta. 3 auta sa tam zrazili. Ďalšie je v Bratislave na zjazde z Mosta a Polo na Einsteinovu. Potom na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, kde si počkáte asi 15 minút. Aj v Košiciach na triede generála Svobodu pri nemocnici v smere na Prešovsku. Ďalšie nehody nám hlásite v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec, na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, aj vo zvolenie na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. V Dolnom Kubine je nehoda na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra, tam si počkáte, a posledná v Krušetnici v smere do Zákamenného. Máme hlásené aj kolóny, pol hodinu stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 20 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržia vás aj cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a takisto na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ďalšie práce sú aj na diaľnici za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Pozor si dajte vstúpaní na Dargov z Osečoviec, tam je na ceste Oceľová tyč. Nový mobilný radar ste videli medzi Levicami a Tlmačmi, je to Civic Golf Kombi a ešte tu mám dva stacionárne, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z centra. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
7: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
8: 29. júl. Polovica leta za nami. Vy počúvate popoludňajšiu show Vaše letné rádio. My sme Matúš a Michaela.
0: Ahojte, hlásime sa z Krku. Konkrétne z mestečka Kornič, 2 km od Punatu. Je tu absolútne božské ticho. Počuť iba hrvatské cvrčky, takzvané cikády. A Radio Express im tam hrá. Tak toto je Lucka a Jakub, ktorí nás pozdravujú z dovolenky.
8: To bol ultradivný zvuk.
0: No, to bola cikáda v priamom prenose. Nebola akože úplne niekde schovaná v krovi, ale niekto ju nahral priamo na telefón. Skočila mu na telefón, on zapol nahrávanie.
8: Wow,
0: a takto to vzniklo.
8: Takže nás počúvate aj v Chorvátsku. Dobre.
0: Áno, chute. Pozdravujeme vás, užívajte dovolenku a vy ostatní sa pokojne môžete hlásiť, že čo robíte, kde ste, či ste s nami, alebo už ste myslou.
8: Alebo proti nám.
0: Alebo proti
8: nám. Rozhodnite sa.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran v pesničke Repeat It. Hrali sme si ich takto 16.15 popoludnejšie show. My sme na duše Michaela.
1: Mm-hmm. A o 20 minút presne máme spol mesiaca, júlový, jelení takzvaný.
0: Jelení. Ale že o tom ty hovoríš, tak to ma celkom ako šokuje.
1: Vieš čo?
0: Že neprichádzam s touto informáciou ja, ale ty.
1: Niekoľko rokov vysielania s tebou.
0: Má svoje teda úspech.
1: Neviem, čo aj mesiac vie byť v retrográde, to neviem.
0: Nie.
1: Ale naučil som sa takéto slovíčka vďaka tebe. Nie, vieš čo, vnímam to celý týždeň, a respektíve od pondelka, že niečo sa deje.
0: Jak mechom praštený.
1: Potom som zistil, že je to presne spln mesiaca. Backmoon, takzvaný, alebo teda jelení, práve preto, lebo jelene im práve v týchto chvíľach, v tomto období narasta to najväčšie, najmohutnejšie paro žije na hlave.
0: Nie preto, že majú ruju.
1: Nie. No ale čo sme chceli povedať je to, že veľakrát sa ťa, a to asi aj tebe, aj mnohým iným stalo, že pozeráš sa na mesiac, keď vychádza spoza horizontu a vyzerá monumentálne velikánsky, oranžový, žltý, ale je prosto veľký.
0: Áno.
1: Hej? A on je vlastne rovnakej veľkosti, ako keď sa pozrieš vlastne úplne hore na oblohu.
0: Rozumiem.
1: A volá sa to mesačná ilúzia.
0: Aha, ja som to teraz poznala iba takú mesačnú ilúziu, že na začiatku mesiaca mi príde výplata.
1: Uh-huh.
0: Táto tiež mám takú ilúziu, že to vydrží do konca mesiaca. Ale o inej ilúzii ty hovoríš, to ano, je pravda.
1: O klasickej mesačnej. A prečo to tak vie, prečo ho vidíme taký veľký ten mesiac, tak to sme sa pýtali Samuela Kovačika alias Vedátora.
2: Je veľký rozdiel medzi tým, keď mesiac vidíme tesne nad horizontom a keď v úvodzovkách trčí niekde v strede oblohy, lebo mozog ho nemá s čím porovnať, keď je len tak v strede oblohy a príde nám tam taký stratený maličký, a keď sa zase nachádza niekde pri horizonte a zrazu ho mozog vie porovnať s nejakou budovou, s nejakým kopcom a tak ďalej, tak máme mentálne pocit, že je väčší. A keď ak by sme si ho odfotili a porovnali s tým, aký je veľký niekde v strede tej oblohy, tak zistíme, že je v skutočnosti rovnako veľký.
1: Mm-hmm. Z toho nám vyplýva, že keď chcete, aby veci vyzerali väčšie, musíte ich s niečím porovnať. Dať ich stromu k budove a podobne.
0: Wow.
1: O mesiacoch samozrejme hovoríme.
0: Určite áno. Mm-hmm.
1: A dá sa to inak aj overiť veľmi jednoducho, toto je lifehack tiež od sama.
2: Skúste si to odfotiť potom niekedy neskôr a preložite fotky cez seba a uvidíte, že je rovnako veľký, a len sa nám teda zdá tesne nad horizontom väčší.
1: Normálne náš mozog nás takto akože ovplyvňuje a odžubáva.
0: Čiže to, že nie, nechajte sa hlavne samým sebou. Hej, že aha, na to dávajte pozor.
1: No a vyspíte sa dobre, to vám prajeme. Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: posielate fotky, ako si užívate dnešný horúci deň. Tak pozdravujeme všetkých, Martina aj Barborku, ktorí mi posielajú fotografie, asi predpokladám z nejakej terasky alebo chalúbky alebo čo to je, vyzerá to super. Ďalej pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvate s javolantom, ako napríklad Peťo, ktorý je stále s nami. Dobre robíš? A nech trošku počilujeme aj po pol piatej, viem sľúbiť fenomenálnych YouTube a One.
1: A ja viem sľúbiť.
0: Maj si, čo nám vieš sľúbiť?
1: 35 plus.
0: Ale čo si?
1: 35 plus, no už v týchto chvíľach máme v Gabčíkove takmer 35,5 stupňa. Južné oblasti sa blížia k týmto hraniciam. Aj na severe je veľmi teplo, okolo 30. A samozrejme, pôjde to ešte vyššie v ďalších dňoch. Očakávame mimoriadne horúčavy. Už je to na najvyšší červený stupeň výstrahy, najmä pre južné okresy. Zajtra to bude pri jasnej oblohe na severe do 34 a na juhu do 38 stupňov. Slovensko má podľa prezidenta záujem dostať k nám čínsku automobilku. Počas návštevy Číny to povedal Peter Pellegrini. Pričom nevylúčil, že čínska firma, ktorej názov nezverejnil, by mohla nahradiť niektorú z európskych automobiliek so závodom u nás. Na R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Od pondelka platí zmena, podľa ktorej sa končí vyňatie úseku zo spoplatnenia. Súviselo to s uzavierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi pre jeho havarijný stav. Do Francúzska odchádza vo štvrtok ďalších 20 slovenských hasičov na pomoc s rozsiahlými lesnými požiarmi. V krajine už pomáha s vrtuľníkom Black Hawk prvá rotácia, ktorá je nasadená do pondelka. Futbalistov Slovana Bratislava delí už iba krok od postupu do skupinovej časti niektorej z európskych súťaží. Zvládnuť na to potrebujú dnešnú odvetu proti gruzínskemu Tbilisi, ktoré v prvom zápase zdolali 2-0.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na horúce cesty pozdravuje Mariana Tekeliová opäť s ďalšími nehodami. Jedna je v Bratislave na výjazde na most Lanfranconi z Einsteinovej. Tvorí sa tam kolóna. Ďalšie na výjazde do Kútnik z Dolného Baru. Aj na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smere Trenčína. Zdržanie po nehode 15 minút hlásite na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Okrem toho sú nehody aj vo Zvolene na Lučeneckej v smere z Môťovej. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra aj tam je kolóna. V Krušetnici nehoda v smere do Zákamenného a v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec. Ďalšie zdržanie v kolónach hlásite na asi 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržia vás aj cestári, na D1 pracujú pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na mobilný radár dajte pozor medzi Levicami a Tlmačmi, spoznáte ho podľa toho, že je to sivý Golf kombi. A stacionárne hlásite na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na výjazde z Dolného Hričova do Žiliny, D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z centra. Pribudli aj hliadky v Kráľovanoch v smere do Turian a vo Vranove na Topľov na ulici Duklianských Hrdinov v smere na Herliansku. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, my sme Matúža Michaela, chalúpy, diaľnice aj chorvátske pláže, všade tam ste spoločne s nami a my sme za to mega radi. Vaše letné rádio, to sme my, vy a slnko. Ešte pol hodinku tu budeme.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Toto je nový Alex Warren, jeho passenger. Niekto, kto je spolusediaci napríklad, alebo nejaký pasažier vedľa vás.
1: Cestujúci, nie?
0: Môže byť, samozrejme, cestujúci, ktorý je vedľa teba, napríklad, hej? Ktokoľvek.
2: A používa antiperspirant.
0: Áno, pretože to by sme potrebovali ako soľ, ale ešte viacej potrebujeme napríklad aj také klimatizácie v nemocniciach.
3: Veľké správy Rádia Express.
1: Lenže či sa na ne nájdu peniažky?
2: No, uvidíme. Minister Šaško aktuálne sľubuje, že klimatizácie zabezpečí. Prioritou je podľa neho zdravotnícka technika. Zdravotné sestry považujú situáciu za zlú.
4: Kľúčová investícia je napríklad MR-ko.
5: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ujsť.
2: Sucho a horúčavy vysúšajú Dunaj, veľké ľudia musia čakať v prístavoch a situácia s požiarmi v Španielsku sa mierne zlepšila. Naopak do Francúzska odchádzajú ďalší slovenskí hasiči. Podrobnosti už o chvíľu.
3: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Ľúbime túto pesničku, rovnako ako Dua Lipa, máme radi. Už sa vydalo, už ju nemôžeme ľúbiť.
1: Áno, keď sa lúčila s obdobím randenia a volala to Training Season, že akože sezóna tréningu, tak vtedy vznikla pesnička Training Season.
0: No ja som si skôr myslel, že je to o alkohole, ale
1: nie,
0: však
1: nie.
0: Je to v poriadku, tak či tak. Matúša Michaela po poludnejšej show máme... Však Michaela Mesiarová je Buchaela, predsa.
1: Naozaj sme sa ocitli v prvej tríde základnej školy.
0: A mám niečo aj na majsu, keby si chcela.
1: Daj.
0: Mariana Tekiliová.
1: Tekila! No nie. Takže vrátime sa aspoň na strednú, keď už nie na vysokú, a ideme sa rozprávať aj o Milanovi bez mapy, ktorý nám dnes hovoril, že teda za každú cenu letieť lacno sa oplatí, ale je v prípade, že ak ste iba akože čisto batôškar, hej?
2: Že akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ti naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu, občerstvenie na palube, lebo aj keď spoločnosť predáva tú letenku, to tam opäť ponúka nejaké poistenia, skorší check-in, priority na súd do lietadla. A to sú všetko veci, na ktoré sa platí navyše.
1: Na toto všetko treba myslieť, keď uvidíte svietiť veľkými číslicami, že máte 9-12 eurovú letenku, tak pozor, naozaj vo finále vás to môže výjsť podobne draho ako za koľkoľvek inou aerolinkou.
0: Aj takýto servis sme vám ponúkli. Majte sa pekne, pekný podvečer.
3: Matúš a Michaela na Expresse. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Saturn. Saturn, bezstarostná dovolenka.
5: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru, sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstore vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
6: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
7: Minister Šaško najnovšie sľubuje, že klimatizácie v nemocniciach budú. Podľa zdravotných sestier je situácia zlá.
8: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ujsť.
7: Taraba odmieta, že sa nezaoberá podozreniami z nelegálnej ťažby dreva. Opozícia ho vyzvala, aby zverejnil audit.
9: Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
7: Horúčavy sú zajtra už na najvyššom stupni výstrahy, prehánky zatiaľ nečakáme. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Dominika Turiaková.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Chýbajúca klimatizácia v slovenských štátnych nemocniciach počas letných horúčav predstavuje vážny problém. Teploty na oddeleniach často presahujú 40 stupňov. Zhoršuje sa stav pacientov a dochádza ku kolapsom zdravotníckeho personálu. Minister Šaško najnovšie sľubuje, že klimatizácie zabezpečí.
11: Personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi či závesmi, alebo sa na klimatizácie najnovšie skladajú aj cez zbierku na Donio. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová pre Express povedala, že situácia je zlá.
8: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ujsť. Naozaj každý, kto môže sa hospitalizácii v takomto období, by mal vyhnúť, pretože tie podmienky nie sú rúžové a tých možností je veľmi, veľmi málo. Možno, že by ešte pomohli nejaké ventilátory, ale to takisto nerieši veľmi situáciu.
11: Lazarová dodala, že je otázne, či sú peniaze zo zdravotného poistenia naozaj využité efektívne.
8: Celé je to postavené na tom, ako funguje zdravotné poistenie, či pokrýva tie potreby obyvateľstva, či to, z týchto peňazí vieme rekonštruovať nemocnice, či vieme investovať do do ich obnovy a tak ďalej. Vidíme, že nie, že za tie roky sa veľa neurobilo.
11: Na nesystémové využívanie peňazí poukazuje aj Lekársky odborový zväz. Šéf odborárov Peter Vysolajský tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných.
12: Ľudia robia zbierky, ktorú my podporujeme na klimatizácie, pretože na pacientskej izbe, kde ležia pacienti po operácii s rozrezaným bruchom zašitým, aj tam 40 stupňov, tak ľudia si zbierajú peniaze na to, aby si tam kúpili klimatizáciu. My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
11: Vedenie rezortu zdravotníctva aj vláda čelia kritike, že investície do chladenia odkladajú a problém zľahčujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po kritike zmiernil svoje vyjadrenie, že ak sa má rozhodnúť medzi MR-kom, CT-čkom alebo klimatizáciou, tak si vyberie zdravotnícky prístroj.
13: Prosím, netvárme sa, že problém s teplom tu vznikol toto leto prvýkrát. Na jednej strane ja potvrdzujem, že kľúčová investícia je napríklad MR-ko, softo miesta, sa chcem aj dámam, ktoré za touto iniciatívou stoja, poďakovať. A nie sú ani prvé a predpokladám, že ani posledné. A treba si to vážiť.
11: Minister oznámil, že klimatizácie začnú do štátnych nemocníc inštalovať. Dodal, že dnes bola schválená na investičnej komisii rezortu suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizácií do kľúčových oddelení nemocníc. Lazorová dodáva, že problémom je, že sa do opravy nemocníc neinvestuje nič a v zime sa musia pravidelne klincovať okná, aby cez ne nefúkalo.
8: Zime nám je zima a vlete nám je horúco v tých našich nemocniciach. To sa opakuje pravidelne. Aj to je dôvod, prečo ľudia do zdravotníctva nechcú ísť pracovať na Slovensku. To sú tie pracovné podmienky, o ktorých hovoríme.
11: V stredu prichádza vlna horúčav, ktorá sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci. Počas vlny horúčav teplota dosiahne do 40 stupňov Celzia.
7: Niektoré úseky na slovenskom toku Dunaja sú už neprejazné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal počkať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Aktuálne prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Vodohospodársky podnik preto upravil aj režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo tak, aby pri otváraní komôr dochádzalo k čo najnižšiemu úniku vody smerom do Maďarska. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny o 1 cm. Na povodí Dunaja navyše nie sú v najbližších dňoch očakávané zrážky ani v Rakúsku a Nemecku.
11: Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby sa zaoberal podozreniami z nezákonnej ťažby dreva v Muránskej planine. Minister Tomáš Taraba im odkázal, že sa ťažbou zaoberá. Poslanec Alois Hlína za SAS uviedol, že stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí Závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Upozornil, že v Pohorelej nebola vyhlásená kalamita a vyťažilo sa tam 1000 kubíkov dreva zo zdravých smrekov.
9: To je trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno-eticko-odborného zlyhania. To je rovina trestná, to je prokurátor, to je Leopoldov. Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
11: Minister Tomáš Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že je prvý a jediný minister, ktorý nariadil audit ťažby dreva v národných parkoch.
14: Keď nariadi niekto celonárodný audit, tak asi nič nekryje. A je zaujímavé, že práve nazvime to zhodou okolností, ak som nariadil ten audit, tak zrazu začali tlaky na moje odvolanie.
11: Kontrolu transportu dreva robí podľa opozície Lesnícka a drevárska inšpekcia, s ktorou však podľa opozície nie je súčinná polícia.
7: Na juhozápade Francúzska je lesný požiar na ploche štvornásobne väčšej než Paríž. Hasiči bojujú s extrémnymi horúčavami aj vetrom. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do pondelka a zajtra do krajiny odchádza ďalších 20 našich hasičov. Situácia sa medzitým zlepšila v okolí španielskej metropoly Madrid, kde sa asi tretina evakuovaných vracia do svojich domovov, ide približne o 24 tisíc osôb. Boj s ohňom v okolí mesta však naďalej pokračuje. Horúčavy sa stupňujú, zajtra to bude už na červenú, teda najvyššiu výstrahu, a to najmä v južných okresoch. Vo štvrtok má byť veľmi pekne, slnečná a jasná obloha bez zrážok a s teplotami na severe 29 až 34 stupňov, na juhu až do 38.
10: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 17. pozdravujem aj na cesty opäť s novými nehodami. Tie hlásite pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy v Rakune, v Hlohovci na križovatke ulíc SMP a Šafárikova, za Hurbanovom smere do Komárna je úsek ťažko prejazdný po nehode. Ďalšie pribudli v Prešove na križovatke Levočská Volgogradská, na výjazde do Kútnik z Dolného Baru, aj na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere z Trenčína. Nehody okrem toho hlásite na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, tam si 20 minút počkáte aj v kolóne a posledná je v Krušetnici v smere do Zákamenného. Ďalšie kolóny a zdržanie 15 až 20 minút, tie máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a tradične aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež z Ivachnovej. Kvôli cestárom čakáte na D1, pracujú pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ďalšie prekážky v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, dve odstavené autá za sebou, tvorí sa tam kolóna a ďalšie odstavené auto hlásite z R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, na výjazde z Dolného Hričova do Žiliny, aj na výjazde zo Žiliny na D3. Ďalšie merania R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a na diaľnici čakajú pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. A teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Bude hit, Cecilko.
16: Presne tak to mala znieť dnešná, ale aj zajtrajšia predpoveď počasia, viac k tomu vôbec dodať netreba. Opatrujte sa, píte veľa, ale sa aj natierajte. Aj smola a hrušky v záujme verejného zdravia vydali hit, ktorý vám pripomína, aby ste sa natierali. A o tomto hite ešte bude reč v dnešnej spoločnej trojhodinovke, do ktorej vás práve teraz pozývam. Víta vás Viki Havránek, toto je vaše letné rádio.

0: Pýtam sa, kedy bude CDčko, dámy a páni, toto nie je normálne, aby im to spoločne tak ladilo Kali a IMT Smile u nás na Expresse. Nie len, že nič sa nemení, ale aj... Poď so mnou, brutálny hit, teraz najnovšie. Proste Ivan a Kali by si mali dať spoločný album. Haló, chalani, to tam musíte povedať. Povedzte im, tak ich poznáte. Pozdravujem vás, Viki Havranek. A pozdravujeme na celé dehydrované Slovensko. Napíte sa a zajtra píte ešte viac. Mariana, zajtra to bude skutočne divoké však.
1: Určite zajtra odporúčam ďalšiu fľašu vody na cestu do práce alebo kdekoľvek pôjdete. Má byť extrémne horúco. Výstrahy sú už na najvyššom 3. stupni pre okresy na južnom Slovensku. Ten deň bude slnečný, opäť bez zrážok, len s miernym vetrom a teplotami 34 na severe a 38 na juhu.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehody sú pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy v Rakune, za Hrubanovom v smere do Komárna, tam je to ťažko prejazdné. Na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina po nehode čakáte 20 minút a ďalšia je v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra, aj tam sa zdržíte. Zdržia vás aj cestári na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky čakáte pre dve odstavené osobné autá. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Niekomu ďalšiemu.
3: Nie.
2: No však dáte. Dá
4: no veselo dnes bolo, ale nerobte nám prosím vás stresy. V piatok nám pekne dvihnite so slovami oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd samozrejme. Ostaňte na linke, správne odpovedzte a vyhrajte si dokopy až 23 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Armagedon v 98. môže za svoju slávu poďakovať aj pesničke I Don't Wanna Miss a Thing, ktorú sme práve od Aerosmithu hrali na Expresse. Čo je ale zaujímavé, že čo sa týka samotného filmu, tak hrala v ňom ženskú úlohu Liv Tyler, dcéra speváka skupiny Aerosmith Stevena Tylera. Teraz je kruh uzavretý, môžeme ísť spoločne do 18. hodiny.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Aktuálna vlna horúča má podľa SHMU trvať do 7. augusta. Futbalista Leo Sauer sa stal novou posilou nemeckého Stuttgartu. Zajtra na juhu do 38 stupňov zrážky až cez víkend. O 18.00 zdraví pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Aktuálna vlna horúčav potrvá až do 7. augusta. SHMU podľa meteorologičky Jany Potankovej očakáva aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov a cez deň by teploty nemali prekročiť hranicu 40 stupňov.
4: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
3: Vo štvrtok sú už platnosti výstrahy najvyššieho stupňa pred horúčavami, sprchnúť by malo až cez víkend. Pre extrémne nízku hladinu Dunaja začali v juhomaďarskej atomovej elektrárni Pakš odstavovať tretí blok. Zníženie výkonu, ktoré nadväzuje na predchádzajúce obmedzenia z pondelka, má za cieľ zabezpečiť bezpečnosť prevádzky aj pri aktuálnej hladine. Atomka je jedinou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku so 4 blokmi, každý s výkonom 500 MW a zabezpečuje tretinu spotreby v Maďarsku. Pokles hladiny Dunaja odhalil aj kuriózny nález v Bulharsku. Na severe krajiny našli dnes na dne riek pozostatky zrejme starovekého mamuta. Všetci klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex sú už na Slovensku. V čase úpadku mala cestovka v zahraničí 350 klientov. Hovorkyňa poisťovne Colonnade Victoria Ordoš informovala, že ich návrat zabezpečili spolu s asistenčnou službou.
5: Repatriácia klientov prebiehala z viacerých obľúbených dovolenkových destinácií vrátane Bulharska, Turecka, Grécka, Albánska a Cypru.
3: Cestovná kancelária Solvex pôsobila na Slovensku 26 rokov. Úpadok pripisuje drahým palivám či dlhodobému tlaku na udržanie nízkych cien. Klienti mali cez poistenie nárok na bezplatnú repatriáciu na Slovensku a vrátenie peňazí za nečerpané služby. Krytie však štandardne nekryje plnú sumu. Solvex mal poistku na zhruba 2,5 milióna eur. Leo Sauer sa stal hráčom Stuttgartu. S nemeckým klubom podpísal zmluvu do konca júna 2031 po prestupe z Feyenoordu. Stuttgart zaplatil podľa médií za 20-ročného krídelníka 12,5 milióna eur, ku ktorým môžu pribudnúť prípadné bonusy. Sauer má za sebou dve sezóny vo Feyenoorde, predtým hral za Žilinu. V uplynulom ročníku zaznamenal v 20 zápasoch holandskej ligy 3 góly a 2 asistencie a ďalší presný zásah pridal v 6 dueloch Európskej ligy. Vo štvrtok sú už výstrahy pred horúčavami na najvyššom stupni, a to najmä v južných oblastiach Slovenska, kde bude mimoriadne teplo od 34 do 38 stupňov, ale aj na severe 29 až 34. K tomu zafúka iba slabý vietor, prehánky ani zrážky nečakáme, tie by mali pribudnúť až cez víkend.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: V 18. zdravím aj na cesty. Veľký pozor si dávate na chodca, ktorý kráča po R1. Hlásite ho za Banskou Bystricou v smere do Zvolena. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej, v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú, v Dolnom Kubíne za Kňažou v smere do centra a v Krušetnici v smere do Zákamenného. A k tomu aj nová hliadka. Počká vás v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zajtra má byť tak horúco, že ani nemôžeme hrať zima, teplo, budeme hrať iba teplo, teplo, teplejšie a absolútne dusno. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a pridávam k tomu aj také povzbudenie, že niekedy tie horúčavy a to paliace slnko dokážu byť aj vtipné. Nám sa stalo na dovolenke, že svokor si nechal na slnku také fejkové kroksy a za týždeň, keď sme odchádzali z dovolenky, tak sa pýtame, že koho sú tie malé kroksičky. Pri samváčku on má že 46 nohu a jemu sa tak scvrkli na slnku tie topánky, že z nich boli že škôlkárske prezúky. Tak aj toto dokáže slnko. Scvrkáva veci, tak veľký pozor.

Z malého Pettyho z Kelly Family sa stal veľkáč. Michael Patrick Kelly, ten práve teraz doznel vo vašom letnom rádiu a vraj už dokonca ani odtok vlasový neobcháva. Tak gratulujeme, si naozaj veľký chlap. A ideme na ďalšieho fešáka, ktorý sa do sveta showbiznisu dostal ešte ako decko a dnes už sám má decko. Nedávno ste ho videli aj na oficiálne prvej halftime show finále futbalových majstrovstiev a nezarobil na nej ani jeden jediný dolár. Predstavte si, že tieto celosvetové brutálne žúry, ktoré sa robia, neplatia vystupujúcim za to, že tam vystúpia, ale keby ste videli, koľko peniazov potom tí ľudia zarobia na rôznych reklamách, na tom, že ľudia znovu počúvajú ich hudbu, alebo ja neviem, kupujú ich kozmetické prípravky, tak stojí za to zahrať si nejakú pesničku zadarmičko na halftime show. A presne to urobil aj Justin Bieber, ktorého už 2 dni po finále vzrástli streamy o 110%, takže peniažky sa len tak hrnú a aj on sa vám hrnie práve teraz do uši. Justin Bieber, Love Yourself, posielam na celé Slovensko. Pozdravuje Vicky.

0: My tu nás na Expresse pred pol siedmou a ja vítam môjho kolegu Iva Funteka, ktorý prišiel dnes do roboty.
1: A som spokojný, že som v klíme.
0: Inak vlastne áno, to v dnešnej dobe človek cez leto nemá depky, že je v robote, sa teší, že tu je klíma.
1: Ja som taký spokojný, akože fakt celý deň chodiť po tých horúčavách, ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí musíte byť v horúčavách.
0: Počúvaj, ale ono, odborníci odporúčajú, že rozdiel medzi klímou a vonkajšou teplotou má byť maximálne 10 stupňov, takže zajtra zakúrime na 28 vnútri, aby to vychádzalo s tým, čo hovoria odborníci.
1: Na 100% už dnes v noci sa ale treba pripraviť na tropické teploty, ktoré neklesnú pod 20 stupňov, to sa týka hlavne juhu Slovenska, no a zajtra stále pekne slnečno, zrážky nás schladia až niekedy cez víkend, no a tie teploty na severe 29 až 34 stupňov, všade inde až do 38 stupňov. Základné výstrahy pred vysokými teplotami platia pre prakticky všetky južné okresy Slovenska, až tretí, teda ten najvyšší stupeň, platí pre južné okresy na juhu západného Slovenska a ešte aj pre Záhorie či Bratislavu. No a do toho bude zajtra fúkať len slabý južný vietor.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Už tam budeme?
8: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne 18.30, Ivo Funtek zdraví na cesty. Nové nehody hlásite v Pezinku na križovatke Myslenická Limbažská a za Žiarom nad Hronom v smere do Loučice Trubína. Nehoda v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej. Na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Banej v strede cesty kus plechu. Pozor tam a pozor aj na hliadky. V Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku a na vjazde do Smižian zo Spišského štvrtka. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Už sme v druhej polovici pracovného týždňa. Už je dobré. Všade, kde ste s Expressom, vás pozdravuje Viki Havránek. A rovno vás pozývam do tábora Dobrý skutok, ale ešte predtým pozor. Mám tu rovno jeden odkaz.
1: Detko, prosím, nevolaj mi cez prázdniny v tábore.
2: Si už zabavu zatiaľ,
1: lebo už to dlho nebudeme. Už sme tu len 5 dní. Čus, detko.
0: Detský tábor. Dobrý skutok. Čus, detko. V tábore Dobrý skutok. Si decka včera vyskúšali kasino bazár. Na stanoviskách risk alebo zisk získali peniaze, ktoré mohli potom minúť v obchode u Vierky a Dariny.
3: Také kasína tu sú.
4: A jeden bol, že máš uhadnúť, ktoré je kratšia palička.
3: To tú legendárnu hru, kde sme mali proste tri kelímky a v jednej bola proste nejaká väza, keď si to uhádol, tak si vyhral proste dvojnásobok.
5: Bolo to super, aj keď som si neľahko zarábal peniaze.
0: Ale zarobili a potom išli rovno do obchodu.
1: Veľmi plný obchod.
6: Bolo tu veľa týchto cenných vecí.
7: Ja som si tu nakúpil za 600 eur, more, a dal som všetky peniaze jemu.
8: Je to super.
7: Za 400 eur.

0: Sia nás takto pekne roztlieskala na záver 18. hodiny so skladbou Chandler Dare. Ideme do 19. hodiny a treba roztlieskať aj kolegu Ivana Funteka, ktorý má pripravené správy. Ktože nám to pricestoval na Slovensko, Ivan?
1: Šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan.
0: Sa zasekol túto kolega. Držíme
1: ale, ale trafil som to.
0: Počkaj, toto keď až teraz naživo v správach. Idem. Tak budeme tlieskať Ivanovi. Poďme, spolu to zvládneme.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov. Lodná doprava na Dunaji sa komplikuje, niektoré lode nedokážu preplávať. Aj zajtra mimoriadne teplo až do 38 stupňov. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Informuje o tom TASR, pričom ho sprevádzajú viacerí ministri a vysokopostavení predstavitelia emirátov. Návštevu prezidenta pre štátnu tlačovú agentúru potvrdili aj dva od seba nezávislé zdroje zo Slovenska. Niektoré úseky na slovenskom toku Dunaja sú už neprejazdné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal počkať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Aktuálne prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Vodohospodársky podnik preto upravil aj režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo tak, aby pri otváraní komôr dochádzalo k čo najnižšiemu úniku vody smerom do Maďarska. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny o 1 cm. Na povodí Dunaja navyše nie sú v najbližších dňoch očakávané zrážky ani v Rakúsku a Nemecku. Situácia momentálne nemá dopad na dodávky pitnej vody v Bratislavskom kraji. Hovorca BVS Matúš Stračiak ubezpečil, že momentálne nemajú problém so zásobovaním.
6: Problémy s výdatnosťou vodných zdrojov sporadicky mávame v niektorých častiach Záhoria. Bratislava vďaka Dunaju a podzemnej vode nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov.
1: Vodárne situáciu monitorujú a ak budú musieť zavádzať opatrenia, verejnosť budú informovať. Petičný výbor žiada obnovenie civilných letov na letisku Sliač. Občianska iniciatíva spúšťa kampaň, ktorou chce po ukončení jeho modernizácie obnovu leteckej dopravy podporiť rozvoj kraja. Podľa členov výboru chýba aj po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky vízia pre letisko. Petíciou chcú otvoriť diskusiu o budúcnosti sliačanského letiska. Civilná prevádzka letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v čartrovej doprave odbavilo vyše 39 000 cestujúcich. McLean Celebrini sa stal najlepšie plateným hokejistom v histórii NHL. Zo San Jose Sharks podpísal 5-ročnú zmluvu s ročným platom takmer 19 miliónov dolárov. Prvý hráč draftu 2024 má za sebou dve sezóny v NHL. V tých odohral 152 zápasov a zaznamenal 178 bodov, z toho tvorilo 70 gólov. Nová zmluva mu začne platiť od sezóny 2027-28. Aj zajtra bude stále pekne a slnečno, zrážky nás schladia až niekedy cez víkend. Teploty začínajú ale naberať na sile, na severe 29 až 34, všade inde až do 38 stupňov. Základné výstrahy pred vysokými teplotami platia pre prakticky všetky južné okresy, no a až tretí, teda najvyšší stupeň pred vysokými teplotami platí pre južné okresy na juhu západného Slovenska a aj Záhorie či Bratislavu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme aj na cesty. Nové nehody sa stali pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna. Treba tam rátať aj so zdržaním a v Nižnom Žipove v smere do Čeľoviec. Obmedzenie nám hlásite na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice je v pravom pruhu Gurtňa a na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane je v strede cesty kus plechu a hliadkuje sa v Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vaše letné rádio vás drží nad vodou po tom, čo už dva dni premýšľate, čo za prkotiny sa vám v noci snívajú. Poriadne nie ste vyspatí, ste takí oťapení, no jasné, obrovitánsky spln bude mať dnes svoj absolútny vrchol. Tak už iba chvíľu počkajte a potom bude opäť dobre. Spln sa tentokrát volá spln jelení a nie je to vôbec preto, že komu sa nelení, tomu sa jelení. Je to z iného dôvodu, ktorý si povieme už o chvíľu na Expresse. Pozdravuje Viki!

0: Nielen Sima Martausová je vo vašich ušiach nenahraditeľná, ale aj naša popoludňajšia show Matúš a Michaela. Opäť dnes hviezdili, pozdravujeme, ak náhodou ešte stále počúvate, kolegovia moji milí zlatí, a pozdravujeme aj vás všetkých, ktorí počúvate Rádio Express. Som Vicky Havranek a teraz sa ideme vďaka mojim kolegom dozvedieť, prečo spln, ktorý nás ostatné dni trápi, sa volá jelení.
1: Bakmún, takzvaný, alebo teda jelení, práve preto, lebo jelene im práve v týchto chvíľach, v tomto období narasta to najväčšie, najmohutnejšie paro žije na hlave.
2: Nie, pretože majú ruju.
1: Nie. No ale čo sme chceli povedať je to, že veľakrát sa ťa, a to asi aj teba, aj mnohým iným stalo, že pozeráš sa na mesiac, keď vychádza spoza horizontu a vyzerá monumentálne velikánsky, oranžový, žltý, ale je prosto veľký.
2: Áno.
1: Hej? A on je vlastne rovnaké veľkosti, ako keď sa pozrieš vlastne úplne hore na oblohu.
2: Rozumiem.
1: A volá sa to mesačná ilúzia.
2: Aha, ja som to teraz poznala iba takú mesačnú ilúziu, že na začiatku mesiaca mi príde výplata. Uh-huh. Táto tiež mám takú ilúziu, že to vydrží do konca mesiaca.
0: Tak potom existujú dve mesačné ilúzie. Jedna je o veľkosti mesiaca a druhá o veľkosti našej výplaty.

0: Podcast pre všetkých živnostníkov, čo na konci mesiaca vystavujú faktúry. Jeden odkaz. Už je 29. Druhá vec je, či to bude zaplatené, hej. Nežijeme vo Švajčiarsku. Žijeme na Slovensku, je tu poriadne horúco a zajtra bude ešte viac teplo. Kedy príde ten čas, že sa nám budú dobrovoľne rozdávať deodoranty, pýtam sa.
1: No už to mohlo byť pokojne aj včera. Hej,
0: ja by som ich aj vypila najradšej.
1: Každopádne tie vysoké teploty nás budú trápiť naozaj zajtra a prakticky kompletne celý týždeň. Každopádne bude pekne, slnečno, zrážky nás chladia teda niekedy až cez víkend. No a spomínané teploty na severe zajtra 29 až 34, všade inde 38 stupňov. Zároveň pre južné okresy západného Slovenska zajtra platí taktiež aj tretí najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. S obmedzením treba rátať na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom. Sú na hranici odstavené dve osobné autá, no a pri Hrhove v smere do Turne nad Bodvou je na ceste oceľové lano. Hliadkuje sa v Bratislave na Bajkalskej pri Teholnom poli v smere na Priebosku a v Starej Turej na Mýtnej obojsmerne. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Na exprese pred 20. Chalanko sa inak priznal, keď s ním robili rozhovor v médiách, že na to, aby vytvoril dobrú pesničku, sa dostane do absolútneho tepla, vypne klimatizáciu a keď sa potí a je v nekomforte, tak vtedy zo seba potí najväčšie hity. Tak toto je veľká vec, dostať sa do nekomfortu, aby sme tvorili. Ak sa budete náhodou v týchto dňoch potiť aj vy, nezabudnite sa pretierať, lebo keď sa potíme, tak potom prichádzame o ten opalovací krém a vie o tom aj Spoko zo skupiny Smolá hrušky. Začiatkom týždňa sa zastavil v popoludnejšej show Matúša a Michaly predstaviť tento veľký nový song.
3: Raz, dva, tri, na tri.
4: My prosím ťa chrbát.
3: My prosím ťa chrbát, presne tak.
4: Miláčik.
3: Leto, dovolenka, voda, asi normálne, že štandardne to vzniklo, predpokladám, niekde pri vode.
4: V Slovenskom mori, to znamená v Chorvátsku, myslím, že dva roky dozadu. No, manželka moja, drahá, milá, ma poprosila, že na tri. Prosím ťa, chrbát, miláčik.
3: Dobre, a ty si to zobral doslova, natrel si?
4: Natrel som a počas toho natierania mi napadlo, že to je celý refrén, alebo teda časť refrénu. Mm-hmm. Potom som si zobral ukulele na izbe, večer, nosím si k moru a vymyslel som pesničku.
3: Keby ti povedala, natri mi chleba s paštekou, tak čo by bolo? Že tiež by ti to takto prišlo, alebo tam nie je tá emócia toho leta? Lebo pre mňa chleba s paštekou napríklad a zeleninka čerstvá je tiež leto.
4: Redkvička.
2: No ale chápete, chlapi si tu robia z tohto žarty, natri mi chrbát, natri mi chlieb, ale čo sme počuli my ženy? Že on tam mal ukulele, prečo si na dovolenku berie so sebou robotu? Na nervy som z toho, ale teším sa, že Smolá hrušky má nový hit, volá sa Natri a je to naša spoločná pesnička na rozlúčku dnes. Pozdravujem vás, Viki Havranek, teším sa na vás aj zajtra. Budeme sa tu spoločne počuť a teraz počúvajte. Toto je nový slovenský hit týždňa na exprese Smola a hrušky, dámy a páni, chytlavé Natri. Zázra.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Slovensko sa dohodlo s Emirátmi v prípade investičného projektu na Dunaji. Futbalový Slovan Bratislava o pár minút zabojuje o pohárovú Európu. Aj zajtra teplo, miestami až 38 stupňov. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov. Šejka Muhammada bin Zayed Al Nahyana privítal v Bratislave premiér Robert Fico. Podľa neho absolvovali viachodinové rozhovory, ktoré nadväzovali na ich stretnutie v októbri. Vtedy rokovali napríklad o posilnení bilaterálnej spolupráce v obchode, obnoviteľnej energii či inováciách. Premiér oznámil, že sa so šejkom dohodli na spolupráci v prípade infraštruktúrálneho projektu na rieke Dunaj v Bratislave a pokračovať má aj spolupráca v obrannom priemysle. Na stretnutí bol prítomný aj minister obrany za Smer Robert Kaliňák. Otvorili tiež tému priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom či Abu Zabi a rozhovory sa podľa Fica dotkli tiež PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve, ktorý súvisí so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora z Emirátov do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu. Konkrétne informácie ale predseda vlády neuviedol. S lesnými požiarmi bojujú už aj v Grécku. Prírodný živel usmrtil na Kréte dvoch hasičov. Úrady nariadili evakuáciu 5 obcí. Plamene sa šíria aj na ostrove Lesbos. K šíreniu požiaru prispieva sucho a silný vietor. Grécke úrady varujú pred vysokým rizikom vzniku požiarov aj počas zajtrajška v oblasti Atén, na ostrove Evia, na Peloponéze, v Kykladách a na ostrovoch východnej časti Egejského mora. Litovskí pohraničníci v nedeľu večer objavili ďalší nedokončený tunel, ktorý mal podľa všetkého slúžiť utečencom z Bieloruska na vstup do Litvy. Podozrivú činnosť zaznamenali príslušníci pohraničnej stanice pomocou vibračných senzorov blízko dediny pri južnej hranici s Bieloruskom. Asi 20 cudzincov utieklo späť do Bieloruska potom, ako uvidelo blížiacich sa pohraničníkov. Policajti potom objavili nedokončený asi 11 metrov dlhý tunel. Ten pohraničníci neskôr aj zasypali. Futbalisti Slovana Bratislava sú len krok od postupu do niektorej z európskych súťaží. O 15 minút sa stretnú v domácom odvetnom dueli o postup do ďalšej fázy proti gruzínskemu tímu FC Iberia Tbilisi, ktorí v prvom súboji zdolali 2-0. V prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov sa Belasi stretnú s AIF Mielby. Švédsky tím zvládol odvetu proti Lincolnu Red Imps. Už dnes v noci sa treba pripraviť na tropické teploty, ktoré neklesnú pod 20 stupňov. Týka sa to hlavne juhu Slovenska. Zajtra bude stále pekne a slnečno, zrážky nás schladia. Až niekedy cez víkend teploty začínajú ale naberať na sile. Zajtra na severe 29 až 34, všade inde až do 38 stupňov. Výstrahy 1. a 2. stupňa platia pre prakticky celú južnú polovicu Slovenska. Až 3., teda najvyšší stupeň, platí zajtra od 13. pre Záhorie, okresy Bratislava, Pezinok, Senec či Komárno, ale taktiež vysoké teploty budú aj v Dunajskej strede či v okrese Nové Zámky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme aj na večerné cesty. S obmedzením treba rátať pri Turčeku v smere do Kremnických baní, je tam odstavený kamión, no a oceľové lano na ceste je pri Hrhove v smere do Turne nad Bodvou. Radar uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka a hliadky v Bratislave na Bajkalskej pri Teholnom poli v smere na Prievozku a v Starej Turej na Mýtnej obojsmerne. To je na teraz dopravy všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Len sa smej, Usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútku po pol deviatej zdraví na cesty. Ivo Funtek, nová nehoda sa stala za Kozelníkom v smere na R1. S obmedzením treba rátať pri Turčeku v smere do Kremnických baní, je tam odstavený kamión. Radary hlásite v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazd zo Sečoviec do Dargova. No a hliadku uvidíte v Bratislave na Bajkalskej pri Teholnom poli v smere na Vajnorsku. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Prichádza ďalšia vlna extrémnych horúčav, potrvať by mala do 7. augusta. Cez víkend otvoria Tatranský chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Treba sa pripraviť na horúčavy zajtra do 38 stupňov. Pri správach o 21. zdraví Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová dodala, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať.
2: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý od jesene 2023. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že dôvodom, prečo chodník neopravili skôr, bolo vybavovanie výnimiek.
3: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
1: V lokalite bolo potrebné odstrániť približne 490 tón kameniva, spevnili sa brala a osadili oceľové oporné konštrukcie. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič ozrejmil, že na začiatku júna v lokalite na dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných vežičiek, ktoré ohrozovali chodník.
4: Medzi tým, ako sa robil proces na ten prvý zosuv, prišiel ďalší zosuv. Stále aj tá skala nad tým chodníkom pracovala, robili sme nejaké testy počas minulej jesene. Na jar sa nám ukázalo, že ako to zapracovalo v zime. Je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy horskej záchrannej služby. No a chceme, aby bezpečnosť návštevníkov bola v každom prípade zabezpečená.
1: Minister Taraba zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. V Rusku niekto postrelil riaditeľa spoločnosti, ktorá vyrába drony pre ruskú armádu. Stav Andreja Čerezova je podľa tamojších médií kritický, po útočníkovi pátrajú. Čerezov sa podľa médií vracal v noci domov z práce a keď otváral dvere do bytu, útočník na neho niekoľkokrát vystrelil. Americká centrálna banka podľa očakávania opäť ponechala úroky bezo zmeny v pásme 3,5 až 3,75%. Inflácia však podľa Fedu zostáva zvýšená. Traja z 12 členov menového výboru sa vyslovilo za zvýšenie úrokov. Zajtra bude stále pekne a slnečno, no a teploty na severe 29 až 34, všade inde až do 38 stupňov, no a do toho bude fúkať len slabý južný vietor. Výstrahy 1. a 2. stupňa platia zajtra pre prakticky celú južnú polovicu Slovenska, až 3., teda najvyšší stupeň, platí zajtra od 13. pre Záhorie a ešte aj okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Komárno, ale aj Dunajská Streda či Nové Zámky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 21. ideme aj na cesty. S obmedzením treba rátať na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy sa pri ceste pohybujú srnky a za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky kráča neoznačený chodec. Radary uvidíte na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, v Košiciach na Alejovej za Slovnaftkou v smere von z mesta a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po pol desiatej zdraví Express vodičky a Express vodičov na ceste Ivo Funtek. Na novú nehodu pozor pod Strečnom v smere do Žiliny, na D1 za Dubnicou nad Váhom, v smere do Ilavy sa popri ceste pasú srnky. Radary uvidíte v rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a hliadkuje sa v Ždiari v smere do Poľska. To je na teraz dopravy všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Minister zdravotníctva otočil a do nemocníc sľubuje klimatizácie. Neznámy dron zasiahol tanker v egyptskom prístave, dve lode začali horieť. Zajtra opäť extrémne teplo, do 38 stupňov. Správy o 22. pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Situácia v nemocniciach je pre teplo podľa Ivety Lazorovej zlá. Prezidentka komory sestier to povedala pre Express s tým, že personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi či závesmi.
4: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ísť. Naozaj každý, kto môže sa hospitalizácii v takomto období, by mal vyhnúť, pretože tie podmienky nie sú ružové a tých možností je veľmi, veľmi málo. Možno, že by ešte pomohli nejaké ventilátory, ale to takisto nerieši veľmi situáciu.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško po kritike zmiernil svoje vyjadrenie, že ak sa má rozhodnúť medzi MR-kom, CT-čkom alebo klimatizáciou, tak si vyberie zdravotnícky prístroj.
5: Prosím, netvárme sa, že problém s teplom tu vznikol toto leto prvýkrát. Na jednej strane ja potvrdzujem, že kľúčová investícia je napríklad MR-ko.
2: Dodal, že v stredu bola schválená na investičnej komisii rezortu suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizácií do kľúčových oddelení nemocníc. Podľa Lazorovej a aj šéfa odborárov Petra Vysolajského je otázne, či sa financie v zdravotníctve využívajú efektívne. Osobitní vyslanci Spojených štátov pre Ukrajinu Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli pricestovať do Kieva v nadchádzajúcich 2 týždňoch. Informujú o tom agentúra Ukrinform, Inform a portál Axios, pričom by malo ísť o ich prvú návštevu krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. V egyptskom prístave Damieta zasiahol neznámy dron tanker so skvapalneným plynom. Dve lode začali po zásahu horieť. Tamojšie ministerstvo ropy a nerastných zdrojov uviedlo, že spustili núdzový plán. Bezprostredne neinformovali, kto za dronovým útokom stojí. Po incidente neboli hlásené úmrtia ani zranenia. Ukrajina sa odvolala proti návrhu návratu Ruska na olympijské hry. Medzinárodný olympijský výbor rozhodol zmierniť obmedzenia pre ruských športovcov. Kyjev argumentuje, že tento krok je predčasný a porušuje olympijskú chartu. Rozhodnutie, ktoré prišlo začiatkom júla, zrušil suspendáciu ruského olympijského výboru a zároveň aj viacero obmedzení pre ruských športovcov, zavedených v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Toto rozhodnutie umožnilo ruským športovcom súťažiť v tímových disciplínach a kvalifikačných súťažiach na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Už dnes v noci sa treba pripraviť na tropické teploty, ktoré neklesnú pod 20 stupňov, týka sa to hlavne juhu Slovenska. Zajtra stále pekne a slnečno, pršať môže až cez víkend, no a teploty budú na severe od 29 do 34, všade inde až do 38 stupňov, no a do toho bude fúkať len slabý južný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú pod Strečnom v smere do Žiliny. Radary uvidíte na vjazde do Bytče z Kolárovíc a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Hliadkuje sa v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej, taktiež aj na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálnu situáciu na cestách sleduje Ivo Funtek. S obmedzením treba rátať v Košiciach. Pri Zelenom dvore v smere do centra je na ceste zrazený psík. Na radari pozor na výjazde do Bytče z Kolárovíc, na výjazde z Brezy do Lokce, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a ďalší radar aj v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou v smere do centra. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej a aj v Ždiari v smere do Poľska. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 40% z nás je v práci podľa prieskumu na hranici zrútenia. Futbalový Slovan má zaručenú účasť v niektorej európskej pohárovej súťaži. Zajtra pekne slnečno, ale hlavne poriadne teplo. Je 23 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zamestnanci na Slovensku považujú za najväčšie negatíva výšku platu a nadmerné zaťaženie. Prieskum Alma Career ukázal, že až 62% ľudí pociťuje v posledných rokoch stúpajúce zaťaženie a 40% zamestnancov je na hranici zrútenia. Hovorkyňa Ľubica Melcerová dodáva, že viac ako polovica ľudí si myslí, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo ich pracovnej pozícii a zároveň majú pocit, že pracujú viac a nikto ich neocení.
2: Vo výrazne väčšej miere ako v Česku majú slovenskí zamestnanci negatívne pocity spojené s financiami. U nás ich zaznamenala nadpolovičná väčšina zamestnancov, u našich susedov len 37%.
0: Chýbajúce ocenenie od nadriadených kritizujú najmä zamestnanci so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Na úseku R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Na zmenu upozornilo ministerstvo dopravy. Od pondelka 3. augusta sa končí dočasné vyňatie úseku zo spoplatnenia, ktoré súviselo s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako aj na dvoch úsekoch D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a Poprad Východ, Spišský Štvrtok. S lesnými požiarmi bojujú už aj v Grécku. Prírodný živel usmrtil na Kréte dvoch hasičov. Úrady nariadili evakuáciu 5 obcí. Plamene sa šíria aj na ostrove Lesbos. K šíreniu požiaru prispieva sucho a silný vietor. Grécke úrady varujú pred vysokým rizikom vzniku požiarov počas zajtrajška v oblasti Atén, na ostrove Evia, na Peloponéze, v Kykládach a na ostrovoch východnej časti Egejského mora. Rozsiahle požiare sužujú Francúzsko, Španielsko, ale aj Turecko. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Dvojzápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Slovan viedol od 44. minúty po gole Mikolu Kuchareviča. V úvode druhého polčasu vyrovnal Nika Širalduašvili, ale Belasi si remízový stav, ktorý im zabezpečoval postup, udržali. Ďalším súperom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster aj v Mjelby. Zajtra stále pekne slnečno, teploty začínajú ale naberať na sile. Na severe 29 až 34 stupňov, všade inde až do 38. Výstrahy 1. a 2. stupňa platia pre prakticky celú južnú polovicu Slovenska. Až 3. najvyšší stupeň platí zajtra od 13. pre Záhorie, okresy Bratislava, Pezinok, Senec či Komárno, ale aj Dunajská Streda či Nové Zámky. Zrážky očakávame až cez víkend.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ivo Funtek zdraví na cesty. Na radari pozor na výjazde z Brezy do Lokce, v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou v smere do centra. Hliadkuje sa v Bratislave na začiatku Furdekovej v smere z Osuského, pred Hornými Semerovcami v smere z Hrkoviec a v Krajnej Poľane v smere do Hunkoviec. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek pozdravuje na nočné cesty. Na radari pozor v rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, v Šali na Mostovej v smere na Váhovú. Ďalej sú radary aj na výjazde zo Spišskej Belej do Kežmarku a v Bratislave na začiatku Furdekovej v smere z Osuského. Hliadky hlásite v Žiari v smere do Polska, v Krajnej Poľane v smere do Hunkoviec a pred Hornými Semerovcami v smere z Hrkoviec. To je na teraz dopravy všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Taraba odmieta, že sa nezaoberá podozreniami z nelegálnej ťažby dreva. Rumunsko odstavilo už druhý jadrový reaktor, dôvodom je nízka hladina Dunaja. Dnes do 38 stupňov, zrážky až cez víkend. Je polnoc, pri správach zdraví Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby sa zaoberal podozreniami z nezákonnej ťažby dreva v Muránskej planine. Minister Tomáš Taraba im odkázal, že sa ťažbou zaoberá. Poslanec Alois Hlina za SAS uviedol, že stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Upozornil, že v Pohorelej nebola vyhlásená kalamita a vyťažilo sa tam 1 000 kubíkov dreva zo zdravých smrekov.
4: Trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno-eticko-odborného zlyhania. To je rovina trestná, to je prokurátor, to je Leopoldov. Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
2: Minister Tomáš Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že je prvý a jediný minister, ktorý nariadil audit ťažby dreva v národných parkoch.
5: Keď nariadi niekto celonárodný audit, tak asi nič nekryje. A je zaujímavé, že práve, nazvime to zhodovo, okolnosti, ak som nariadil ten audit, tak zrazu začali tlaky na moje odvolanie.
2: Kontrolu transportu dreva robí podľa opozície Lesnícka drevárska inšpekcia, s ktorou však podľa opozície nie je súčinná polícia. Rumunsko pre nízku hladinu Dunaja odstaví už druhý jadrový reaktor. Už od útorka je rovnako kvôli chýbajúcej vode v Dunaji odstavený prvý reaktor jadrovej elektrárne Cernavoda. Voda z Dunaja sa využíva na chladenie týchto reaktorov. Hladina druhej najdlhšej rieky v Európe je v niektorých úsekoch na rekordne nízkej úrovni v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok a po sebe idúcich vln horúčav. Aj v Maďarsku pre situáciu na Dunaj odstavili jeden zo 4 blokov atomovej elektrárne Pax. Petičný výbor žiada obnovenie civilných letov na letisku Sliač. Občianska iniciatíva spúšťa kampaň, ktorou chce po ukončení modernizácie letiska podporiť rozvoj kraja cez obnovu civilnej leteckej dopravy. Podľa členov výboru chýba aj po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky vízia pre letisko. Civilná prevádzka letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v čarterovej doprave odbavilo vyše 39 000 cestujúcich. McLeana Celebrini sa stal najlepšie plateným hokejistom v histórii NHL. Zo San Jose Sharks podpísal 5-ročnú zmluvu s ročným platom takmer 19 miliónov dolárov. Prvý hráč draftu 2024 má za sebou 2 sezóny v NHL, v tých odohral 152 zápasov a zaznamenal 178 bodov, z toho tvorilo 70 gólov, všetky za San Jose. Nová zmluva mu začne platiť od sezóny 2027-28. Dnes budú teploty od 29 do 34 stupňov, to hlavne na severe, všade inde až do 38 stupňov. Výstrahy 1. a 2. stupňa platia pre prakticky celú južnú polovicu Slovenska, až 3., teda najvyšší stupeň výstrah pred teplom, platí dnes od 13. pre Záhorie a okresy Bratislava, Pezinok, Senec či Komárno, ale aj Dunajská Streda či Nové Zámky. Stále bude zajtra, dnes teda pekne slnečno, zrážky nás schladia až niekedy cez víkend.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A Ivo Funtek zdraví aj na nočné cesty. Na radari pozor v rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, v Šali na Mostovej v smere na Váhovú a na výjazde zo Spišskej Belej do Kežmarku. Hliadkuje sa na výjazde z Nižnej do Podbiela, v Ždiari v smere do Poľska a v Prešove na Levockej pri Šelke v smere do centra. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu a pohodovú noc.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Thank you.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.